0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو. ام پروژې لالایان قیوان گروپ او بنیاد نراوه استاد توانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لا گوندی گشتاری قیوان پروژه گا د کویته نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندرسته چونکا لا سطح حتی پنجی سوزاییه ل جوانی دلگیری ده شوینه کلا کردستان ده بی وینه خدمت گزاری کان وگمزگوت ناوندی پروردی مونو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانکی آرام فراهم کراوه حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قرابالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: قرانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيسن هاشتاو حوت بوين حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني لسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازموني شينوي نشت جيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو وايت تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکان یبید. شهریک با تواوی مردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک 88.8

0: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کبی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوا لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراوا حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوا داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوا بیستره عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقه حوتم جاری واده بو که دانشتوانی گنده کمان لنزیگ مزگو کودمونو باسی دنیا و خلق و خواینده کرد من شعری باو کمم بوده خواندنوا او حاله هشتا من دال بم کوری چی بچوک بوم بلام دم توانی زور بتوندی بدنجی چی برز بخوین مو و شکان لیک جیا بکمو بون منکات یک شعری چونی باو کم خوانده و بناوی را و گرگی تساده ددانم دقرساند و همو شکانم بدن کی تس وکو تساده هیا در دبری تا دنگکان بل

نو ولجو ده بزرنجي نو وام دزاني هر بلیم یعنی ساده وام دزاني ام توند کردن و گوشینه دنگ دبیت هوی او که وشکان باشتر ده برمو خلق باشتر تیم بگن و بتر کاریان تیم باوکم بم قصانه حلکانی رازده کردمو کرم چما قصه جوزه بددن بیشکینی و حلیلوشی چما قصه سیر بخریت ناو جوانی و بکوتری با قصه زوی وشک و رقن بگاسنی قرس و ماندوبون و عرق رشتن بکل دریه کرم دبی زور بروانی وشکان در ببری با آسانی به همنی به بین قن قوقو گوشین با اوی چی ری ددن نیا دوباره دستم بخوندن و کردو لجاران باشتر نبون باوکم هاواری کرده دایکم کلسر بانی خریشی ایش بو افراد بزانه بلکو تو فیری بکی باوکم چونی دویز دایکم باو چشنه و شگرانه کانی بوده گوتم جولی به کرکم دبی آوهاب کی ده استا دوباره خود تعقیب کرو هولم ده بلام بیهود دبو باوکم بطوری و هاواری کرد فو کاتی کابرای جولت تاری وقت تو و شکانی تیکشکان بگه سک در کاریم کرد بلام نازانم چلک ری خوام بکم نازانم وای گوتو باوکم بطوری و روشت باوکم چون کابرای جولت تاری در کاری کرد همه باسی دکم سلبیانی بهاری کر روی داو بهاران برو بومی کن تواو دبیو بر همین نویش هشتا پیر را نگیشتوا بوی هموش تیگ لبازار دا نرخی گرانتر دبی حتا بگوزو دیزش رادگا اگر چی امانه لزوی دا ناروین بلام اوانیش بهاران نرخیان گرانتر دبی او کاتب او کم گنج بو بر یالی دا بچه تا بازار دراوسی اشی داوای لیکر لگل دستی خوی گز که چی بوب کری بو مبستش بیست کپی چی دایا کاتی همزی گنج مالاوی کرد و رویشت کابرا دو اقصی او بو به همزی گد اگر هر زنتر دست کود اوی ماو با خود ایدی باو کم زوگ سک فروشی چی دوزی او دستی به معامله کرد همو که زنی لبازار روشالاتا که نرخی یکمت پیدالین با ایخی چی وای نیه شتیک پینچ کپیگ بینی رنگ داوی ست کپیگد لیب کن باو کم گسکی چی استورو پتوی حلب جردو پرسی اما فروتنیه گوتیان بله فروتنیه اگر نبا چی لیره وستاو بچنده؟ گوتیان چل کپیک بو گسگ ماینه چیه او نرخ گنانی لسر دادنی نرخی راستیم پیه بلیو بمداری چل کپیک الیم ببیه گالتا بیست ددمه آخر تنیا بیست کپیکم پیه کپاری تواود بو اوی گاوی ورو باوکم زیانی گسکی پیه ناکر ری ایدی رویشتو بناو بازار را سورای و هنده پیهنو چو چاوی به حشاماتی کود بلندایی یک لنزیگ ریز دوکان یک تیک چرزابون لیان زیکوتو با پالا پسو چوا پیشو بینی محمودی شایر خلچی جوان لی را گرتوا. محمود لناوراسی حشاماتک دانیشتو بو. پندوری بدستو بو. جاری جیکانی ده هجاندو باری دستی دخست سر جیکان و حالی ده کرده گورانی. همو به هناسه گرتنو جوان بو کلور کرده بو. اوندک شوماد بو هنگ به آسمانی بازار ده بفری بوایا جیزی ده. لحانی گورانی گوتن دا کوری چی گنج کوخی چیایی چی ریسپی کلوانه باو چی بو بی بطندی دوری خستوا لم ساتک بو بی دنگده دا کنده بو گورانی محمود بولاوه هیچی تر بگوت ری کنده بو هیچ دنگی برز بیتوا کابره چی جولتاری لگل اوی تنیشتی کوتا گفتو گو کابره نیازی خراب نبو حوسیکی لیگ وشی آواری ندگی جا کابره جولتاری و شکانی محمودی لیگ داده هم. چه شکل و دابو که حالاوری و چنبازی کابرا خلکی پس کردو سرنجی جوگرانی پرت کردو و شادی لیتوراندن. همزیلاو که پاشان بو باو چی من لم کردوی کابرا جولتاری پس بو. قول راکشا بهوده بو چرپندی جوی کدمی بگری و قصنکا هر سودی نبو. نیزانی چون بیدنجی بکا. سریشی دورو بری خوی کرد برکو کابرای گسک فروش گسککانی بجی اشتبو حاتبو لخلککان زیگ بو تا جول گورانی که بگریه باوکم حالی کتای سر گسککان و خورسترین گسکی در چشاو کو تا جیانی کابرای جربزی جول تاری کابرا خوی رابسکان دو کشای و دستی بارشو گروشا کرد بلا باوکم هندل لی لرگ را چوبو هیچ وی بقسکانی نبزوتو لعکام دا ام کابرای جرشی و نی در کرد که آوازی گورانی که محمودی لحاشا ما تک حرام انجا باوکم گرای و لای گسک فروشا کبو اوی گسک که بداتا و کابرا پی گود فرمو بیو با خود
باوکم گوتی اخر لبیس کپیک زیاترم پینیه توش چل کپیک دوه گسک فروش گوتی بخور رای بیبه اوی تو کرد لهمو گسکو کرستکانم زیاتر دینه امرو دنیا پر بوه لپیای وکو کابرای جولتاری بلام جیداخه هیچ کسی اگنیه به پی درکاری بکرین یا هیچ کسی وانیه او گسکانه لکاتی خوی ده بخاطه کار لچیاکان ده اگر یش قصزان و زیرکو برچاو بیدلین اسپیگ بزین و دینیه.

لدفتری بیروریم ده. علی علیف که لمحش قلا دروسی من بو پالوانی چی کوکو آزای. چوار جار پالوانی تی جیهانی ورگتوه. جاری چند لشاری استنبول لگل پالوانی چی زور با وجی ترک کوت زوران بازی. غنیمکی پالوانی چی کارمو راحتو بو بلام علی که پل پالوانی چی من دو زیرک بو زور با آسانی پشتی لعردی ده. کاتی کابرای ترک هستای و سر پیل بر خوی و نفرتی چی کرد کل شاخکانی داغستان زور باوا. علی که جوی لیبو لأستنبول با آواری قصدکری بجاری واقع ورما. ترککان زیاتر واقع ورما که پالوانی سرکوتو با آواری پیگود. هاو نشتیمان کم بوج نیو دادهی اما یاری یاری. بلام حکم و حشاماتکه لهموی زیاتر واقعان ورما کدیت یان هر دو غنیم لناکاو بجور یک باوشیان با یک دا کردد گود برانو لمیج یک تریان ندیو. پاشان بدر کو ترککه برا چلگ لبن مالیشی آواره. کاتی خوی دوی بدیل بونی شامل کوچیان کردوا. ام دو برادره تا ام روشتا بلی بینیان خوش. بیروری شی باوکم. باوکم سالی 1939 چوبو با مسکو با اوی مدالیه ایش پیدرابو وری بگریه. اما او کاتش تیچی زور گوره بو. جا که باوکم حتا و مدالیه که ببروکو با جماعت یا کوبو نوی گشتی دی بسترا رویان لباوکم ناد باسی ام سردانه خویب کاد با مسکو. هستی چون با برام بر کرملین و دیتنی سرگ میخائیل ایوانوویچ لینین که او پای گورهی هی. هر وحا داوایان لیا کرد سرنجو تیبینی خویان ببجره تو. باوکم چیان لیا پرسی ولامی دانوا. پاشان گوتی گرنگ ترین شد که هرگیز او هرگیز لیادم نا چه او بکاتی سر کالینین بانگی کردم بر روسی نوی نبردم. با آواری نو بردم. گوتی تصاده همزم نک همسه تصاده. ردین سپیکان سری انصورما و سری رزامندیان بولخان. باوکم پیدا چو گوتی. بم جوره دبینین ایو چند تن پی خوش کشتی واله من دبیستن. دو جابزانن من چندم پی خوش بوا کل کرملین لدمی لینین بخویم بیست بیه. خوا دیزانی اوکاته هنده شادو بختور بوم تامی ورگتنی مدالیا کم هل بیر نما. امن بتواوی لحستی باو کم دگم. بله چند سال اگ لگل وفده کی نوسرانی سوویت شما پولنده. لأوتیلی کراکپوف ده بزیوین. بیانی اگ یک اگ لدرگای جوری منی ده. کدرگام کرده و دیتم کابرایی چی بیگانه بو، به زمانی چی زور تواوی آوریلی پرسیم، اره رسولی همزهی لیری، که امن بیس رجامو پیشم خوش بو، دک آگر لمالی باو که بر بی، او چون توی آور گیشتی تا کراکوف، به دیتنی ام کابرایی زور شادو من بو مرم که شای جورکمو، او روژه تا ایوارو ایوارش تا کاتی نوسنان هر گفتو گو من کرد. میوانکم آور نبو، زنایی چی پولندی بو لعدب و زمانکانی داغستانی دا کولیه و یکم جل لگردو خانهی اردوی علمان لدو هاونشین و جوی لزمانی آوری بو بو ایتر کوتو بو داوی عشقی او دو آور و زمانی آوری کوتو بسل لیکن نوی زمانکا پش ماوی یک چک لدو آورکا دمریو اوی ما بوش سپای سوویر رزگاری دکاتو یستاش هر ماو منو کابره هر با آوری ددوین امام زور پیناره کو بر رواجی بو. زنه تازه دوستم دعوت کر بو اوی لداغستان بیت سردانم. بدریجای او روژه به آوری دوین. بلام قصه منو قصه او زور جدا بو. او وکو زنه اگ بزمانه چی زور پتی و تواو. زور تواو لهمان کادشا بزمانه چی زور بی زخ ددوا. زیاتر بای اخی بر ریزمان ددان نگ بنو که هو تامو بوی قصه. باوری به سیستم و دارشنی و شه بو نگ تانو پوی زندوی و شکه. دمیوه کتی بگو نوسم ریزمانی تیدا ملکش بی بو زمان نگ بو هیش تو شویت. بجوری کتر من ریزمان بو ریباره دا شپیانم که بلاک لاکو بداو شاوی بر ریگاده دروا. ادبیش بو ریباره دا شپیانم که بسواری استر ریگاد تیدکا. جاری چین پیاده اک تکیلی استر سواری شیوا کرد که حالی بگریه. سوارکش پیاده لپشت خویی سوار کرد. پیاده کلکویت پیتا پیتا غیرتی بزو تو ذاتی زیادی کرد و سوارکی لسر زین فریده خواری و تی تقند و بجه هشت و هاواری کرد امی استری استری خوام و هموشتی که نو خرجین کجمالی خواما ای زمانی زگما چی آواریم تو سامانی منی او گنجینی بر رو جرش حلم گرتوی درمانی همو دردانمی اگر یه چه لگل دایگ بونی دا دلی چی استران بیجی لسنگ دا بیو سر باری امش کپو بیدنگ بی
و چاکه هر نه تایت دنیا من گلی گورانیم لدل دایو دنگیشم هیا دنگ که توی ای زمانی زگماکم تو ده سر را چشامو وگم نالشی ساوال گندکی خوم بردم تدره و با دنیای فراوانی خلکو منیش باسی ولاتی خوم با کردن تو مند گیانده لی اوشتم از نی پیدالین زمانی روسی اویش بو بزمانی زگماکم دستکی تری گرتمو بناو همو ولاتانی دنیای بردم زور ممنون و مندبارم در حق بو چشنی که ممنون و سپاس گزاری داینه کمم او داینه بخیوی کردم جنه که خلچی گندی ارا دریخه بلان باش دزانم کمن دایی که راستقینه خومم هیا او دایی که کمنی هیا ناوه تسر دنیا چون که پیاو دتوانه شقارتر دروسیشی ور بگری بو اوی آگر لآگردانی خوی دا بیرسینه بلان نتوانه بو شقارتب چه تلای دروسیکانی تا آگر لدلی خوی دا بکاتوا گرن اوی خلچی دل یعنی یک بی چقی دیا با بزور زمانی جاوازیش بدوین دزانم هنده برادرم پشتیان کردوه تا گندی خویانو رویان کردوه تا شاری گوره چنا تواوی لما دان نبینم زرنقوتش هر کبالی گرت هیلانه خوی بجه دیاله بلام نازانم چه در حق او برادرانم بلیم کل شاری گوره دا دجینو بزمانی که تر دنوسن بگو من امر رایی تایبتی خویانه با من نها تو سرخونهان بکم بلام دزانم باو کسه دچن که بیوی دوشوتی به دستی کل بگرید.

من قسم لگل او بست زمانه نکردو و تیه گیوم او زمانه که قصه پیاده کن فری بسر زمانی آوریه و نماوه بلان روسیش نیه. اما نه درستان یکم دین نویاد که پاسوانکانی ارکی سرشانیان بباشی بجی نهینه. راستی هنده کسن دیوه لبر اوی زمانی زگمه چی خویان زور هجارو بینرخو نمود بوا چون بدوی زمانی تری گرنگو دولمن دا گرراون لانجام داوکو بزنی نو افسانه آواره کن لیهاتو بزنیک چو درستان بو اوی کلکه گور جگل خوی بینی بلام که گررای و مالی قوچکانی خویشی نما بود یان اما نوکو قازی کبیوان قاز دتوانی ملوانی بکاتو خوی لعاو دانو قم بکار بلام نک وک ماسی دتوانی کمی بفری بلام نک وک بالنده ای سر بست دتوانی نختیک بخوینه بلام نک وکو بلبل بکرتی هیچ کاریک بتوابی نکد جاری کن لعبو طالبم پرسی ها وز اچونه و تی نباشم نخراب وک گرگ نیم بلام وکو کرویش کی جنیم به یک گوشه مم نوانجیه کی باشم ابو طالب برگ دامه و پاشن پیدا چو مم نوانجی وز اچی زور خراب بونو سر نو سر دبه واحس بکا یا گرگ و کرویش کی چی حلوشی و یا کرویش کو لبر گرگ رای کردو و اختار بوا لدفتری بیروریم ده جاری چن هنده لو لگونده که دروسی من حتل لیبا و کمو پیان را گیان که گرانی بیجه چند درکاری کردوه. باوکم لی پرسین لبر چی درکاری تان کرد؟ گوتیان که گرانی ده گر رزای خوی گرانده کرد. بان قصد ده کوخی و شکانی تیک دشکند. جاره ده زری کند و جاره وقت سک دلوری. گرانی یکی تیک و پیک ده ده ایمش بوی درکاری من کرد. باوکم گوتی باشه بچی تان لیده؟ گوتیان هندیک بقایشی پشتو هندیشیش بمستکوالا. پیگوتن دبوا قمچیشی لبخنه کار بلام حزدکم بزانم لچه شوینه چی لشی تنده. گوتیان بزوری لبشی خواروی لشی بلام از کردیشی هندی زبری برکو. باوکم گوتی بدنا سری لهمو شوینه چی تاور برتر نبو. بیروری چی تر. با چی روداوی چی تر تن بونه جرما که هرچی و چونک بی و کوتو تمیشک موان. گرانی بیجه که آوری لمه حشقلاه ناوی ناهینم با نزانی لگل اومانه اوش هیج لباسکی ایم کم ناکاتوا او گرانی بیجه همو جادره دهات لای باو کم و داوای لیده کرد شعری گرانی و دابنی باو کشم دلی ندشکندو اوندهی پی ندشو شعرکان دکران گرانی روشی کنده نشتوین چه من دخواردوا ازگی رادیو بلاوی کردوا که گرانی بیجه که بناو بانگ هندی گرانی تن پیشکش دکا که همزد ساده شعرکانی داناو. ایمه همو جو من قلاخ کرد. باو چیشم جوی را گرد. بلام تا زیادر جو من با را گرد سرسامتر بوین چون که گرانی بیشکه و شکانی بجور یک در دبری یک برگی آشکره نبو. هر هاتو هاوار و قیجقیش بنده بیستو هیچی تر. کلاشیر چون یکم جردانکی همو پرتو بلاو دکاتو پاشن دنک حالی دگریتو گرانی بیشکش او هاو شکانی قد ده. که تی کباو کم توشی گرانی بیشکه بولی پرسی با چی و شکانی بم درده بردوه؟ گرانی بیجه که ولامی دایوه؟ بایوام کرد چون که نامه و کز لو شکان بگاتو لبریان بکات اگر گرانی بیجه کانی تل لشاخان فیری و شکان ببن اوانیش گرانی یکم ده بیجن و منیش ده موی هر تنیا خون بیلیم و بس دوی ماوی یک باوکم آهنجی چی شو نخونی با برادرکانی جره و لدو گرانی بیجه کهیشی جره لآخرو اخری آهنگه که باوکم کوموزی چی کونیش کهوی لدیوار کرده و هینای خواریه تنیا یک جی ساغ بو اویش نبسره بو. باکم دستی به هجاندنوی او جی ساغه کرد و حالی کرده گورانی. گورانی چی گود که گورانی بیجک داینه بو. همو شکانی یک بچاک و روانی در بری بلام آوازکی همو بو امیرشکا و شیواند. گورانی بیجک مستو مر بو. هستا نارزایی پیشنده کنابی گورانی اکی با کوموزی کونوش کولی بدریه چون که جوانی آوازکه بم شوازه در نبره باوکم به همنی ولامی دایاوا امن با انقصد بم جور موسیقام لیده و گورانیم گود بو اوی بو تا خلچی تلفیری آوازکی تو نبنو پیان لبن نکریه اگر گورانی کز لوشکانی نگا تو گورانی به سودیش بیه دیاره او گورانیش به همان شده که کز لآوازی نگا داغستان یکان به دزمن کتیب دنوسنو به نوزمن بلاوی دکنوا لمباره دا آخو دبی او کسانه چیب کن که به زمانی دیمین دنوسن براست اما چجور زمانه که
زمانی دیم زمانی که او کسان اخسی پیده کن که زمانی دای چی خویان لبیر کرد و جا آواری به یال چی یاد تا تیو هشتا هی زمانی تریش فیر نبون. اوانه وکو اووان که لبینی دو کرسی دانیشته بن. اگر زمانی چی بیگانه لزمانی خود باشتر بزانی جی خویتی بکاری بینید. بلام که ایش زمانی دی به تواوی نازانی به زمانی زگماشی خود بنوسه. نکی به زمانی دیمین بنوسی ها؟ راستی امن دجمنی زمانی دیمینم. زمان دبی رسن و رشاله چی کون بی تمنی هزاران سال بی او حالا بکر چی بکاری هنان دی. بگو من زمان دگور ره. امشتی که هرجیز پیلکی لسر ناکم. گورانکه که توپت بو جوره که درخت همو سال گلاکانی دگور ره. هنده چند سیزده بنو حال دورین هنده چی تر دبشکنو جی اوان دگرنو. اگل امشا درخته که خوی هر دمینه. سال و سال تر تروب تو تروب و برگردتر دبیتو برهم دبخشه. منیش گورانیو کتیبکانی خومتان بودینم او برهمهی کلسر درختی کونو بچکولانی زمانی آواری رسکاوه.

زمانی زگماکم اوشتانی لخو دادیان بینین زور سیرن همشو خونم بمرجی خوم ودی بقرچی نیورو لجر روز شاخی چی داغستان کوتبوم بگلپ یکرابومو با استم هناسم دهات روبار یک بلام و هاجی دهات و در رویشت لشیوی مرگم ده لبیر کرابوم ببیدنگ لسر زوی پالم ده بووا خریق بوم ببم به همان زوی خریق بو بمرم بلام کس بی نده زانی کسیج نده هات مالاوایم لیب کار بیشگلو حلویانی بسر سرم و دسورانوا لشیویش نزی دیان قیران کز لیم نزیگ نده بو و فرمیس که کم بو بریجیه کز لسر گور تازه کم نبو سوی لیه بموا ندائی نبرادره ننازداره نسر دول کبیجه چیش گیره بو بوم بگری و هاوار بکرد بمجوره لیوه کوت بو دمرم که کتو پر لنزی که و جوم لدو کز بو بزمانی خزمکانم آوارکان بره و یک تریان دنوان لیوه لبر هتاوی نیورو کوتبو مو دمردم لدولشی داغستانه کم اوانیش که در رویشتن باسی حسنی چی فیل بازی انده کرد او فیلانی لکابرای چی کرده بون او فیلانه لکابرای کرابو که ببی توانه لبینی بونو مرگ دا خلواس رابو بموشانه سر خوش بوم کلن زیک موده هاتن او حل زانیم چشتی چاری مندکا دختور نیا زمانی زگماک ما باز ما نکانی دیش چاری در دی جیانی خلکی تر بکن با من نه هات و گورانیان پی بلیم بلام اگر بیانی زمانکم بفوتی با من امرو بمرم دلم همیشه با زمانکم جانکات اگر چی رنگ هندی کز لزمانکانی تر به هجار تری دابنین اگر چی لانجومنی گشتی دا بکر نایا بلام با من زمان زگما که کم هر دمشتی چی چاکا اخو نوکانم با تیگیشتنی محمود پنادبن برور جرانی وشکی خلق اخو من دوا پیانوس با دستم که بزمانی آواری دنوسم منم جیانم خوش دوه ام دنیا گوریم خوش دوه همو کنجشی امولات گوری بنیادمم خوش دوه بلا مولاتی سوویتم لهمویان خوش تر دوه تا بتوانم بزمانی خوم گورانی پیهال دادیم لچوکو تا و تا دریای بلتیک امولا تسر بستو گولینم بلاو عزیزه لهر چوه پیویز بو بای دمرم بلام کمردم بلی رب نیجریم کل گورستانی نزی گونده کونی نکم آوار عزیزه کانم ناو ناو کودم ناو باب آواری هر با آواری ناوی رسول بینن که هاو نشتیمان یکان میرادگری همزید ساده یا باوان آوان بینن هر وان آوان بینن

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: راديو إيخاك 88.1.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كان إيخاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا غورة ترينو پیشکوتو ترين ناواندي فروشتني يکنشت جبونه کاني لشاري سليماني کردوا باشترين هل جارده کان ليران لپروژه کاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سيلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سولي فيو همو پروژه کان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناواندي شایسته دا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
4: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صوها شتاويك 0 بينج 0 بينج

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخول کن شوانی برزای کان پرا لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

لا پروگرامی کنی میانی خاک دوباره بدی داری ای و شاد بین سلامت و تندروز باش ولش صاغ بن و کمیش آماده پیدا کم که اگر اینو با پروگرام با گرم و گری کی طاو جیاز و پر انرژی اینه ولاتن و کمیش آماده پیدا کم لسر بابا تو توری جیاز و گرنگ لگل میانه کنم گفتو گوی تایبتم دبی بالام بر لوی که بسم الله میوانه کم و گفتو گوی لگل داب کم اما به باسی بابا تک تام باب کم که اویش لا شقامي صدمتي لا شاري سليماني دواي اويكا بداخوا زور بداخوا سربيتشي للان هنديق لا شوفيرانا وانجام دكري هنديق لا غنجاكان بجوريق لا سيارة اوتومبيل جاوازا كان جوريق لا بيجبركي ناخوشو ناشارستاني تي دکرد بداخه و که اما گرفته هم با شوفیر کنی تل سر شقام کن هم با خود و هم با اتومبیل کشو بوجیان و تندرستی سلامتی خوش هر بایه برای برایتی هاتو چوی سلیمانی لگل تیم کنی آسایشی سلیمانی اوانی که پیوندیان هی با وزارتی نو خول شهری سلیمانی لمرو واتا دتوانم بلم دستیان کردو با گران و چاوگیری کردنی شقام کن و تا اتر لامولات تیمی گروک های کاتاو جریده کاتو و هر شوفریک هر سرپیچیک انجام با لبه راستو خو لپیچینوی لگل دا انجام دادره انجا اما پیت هم بلیم که کاتکانی دیاری کراونیه و تا ملن لشوایه یا خود لعصرانه تیمکان اما جایان باو کردوه که لهشتی بیانی و تا کاجمیر هشتی بیانی حتا اوکو حوتی اواره تیمکان یانو بربرایتی هاتو چو خویان دا گرنو و لامان کاتا خویان سرپیچه کنده بین او دواتر لهشتی بینیواتا با روژی دواتر لهشتی اوارو حتا روژی دواتر تیمکانی آسایشی سلیمانی چاو دیری رگو بانه کنده که ایتی با کرده که اوان ماها سیباقین و پیش برکی و جورگ لیاری کردن انجا وگه زنن که اماجا من پی کرده لپروگرام کنی تیش منده برگی موندیال من هی لگل آره که باس من لیاری کن بودکات و بومن شیدکات و زور زور بجوانی و باوردی آگایلی و متابعه که زور زور باشم اینجا اما بر لوی که بچم لی آره پیتان بلیم که الان والله هم خوم نشم بیستو براستی که بلام الان ننه کوکوی که هیا لموندیالی امسال دا بو به بابا بو به موضوعی تر گنجا کن بس یکن و اشمه بزنم که ننکوکو چی اوال همو دنیا باز دکره انجا ارا سلاوله به امکاتو باش انجا پیش اوی که بسی زنیاری کنی موندیالم باب که پیم بله ام ننکوکو چیه که و اوال بو به ترندی سوشیال میدیا و موندیالی امسال فرمون

سلاوت لی بشان و خان سلاوت بینرانی برنامه میوانی خاگ والله هینا نکو کوچه نه نکو کوی شکل جادو گرکانی ولاتی خان و زور زور بنو بانگ ل ولاتی کی خوی جا عمل ولاتی کی خوی ل ولاتی کی خوی بون اسرا وقت جادو رشکا و رو هر کات جرکان جامی جانی دس پیکا امن نکو کوابه پترندی سوشال میدیا و خلیجت پیش بینی کانی او جادو یانی دانه تو کل هریزان کانی کا لم جامی جهان لاری انگلترا و غانا جادو ل هریکین کرد بوتی و ام ل هریکین کرد و کنات و نت گومان ل تو مارکا هر و هم ل انگلترا کردوا كانت وان ياريكا مان ليا برنوا وبالضبط واجب انجلترا ياريكي لغانا نبردو هاريكينيش غولي نكر جا امنا نكوكوا خوي باتشي ناصر الزور تربو ناصر الصالي دوزارو تشواردا لياري جامي جهاني بردوغال وغانا كوتني كومالوا ام بيج ياريكا ان جامي جهاني دسبيب كاوتي نشتو جادو من رونالدو كردو وام ليكردو كمصاب بيكاتوش بيكام بي لياريكي برامبر امنت واني باشداري بكا وهروا بيج بينيش يجربوكا المانيا جامي جهاني صالي دوزارو تشواردا بريتوا ام پیش بینی راست گرا رونالدو مصاب بو بلام رونالدو برانبر غانا هر یاری که رونالدو سرو لسر یاری کدن بپیکانه و گولی کشی لغانا کرد یعنی و پیش بینی کرد بو که لگل غانا رونالدو یاری نکاتو بپیکان توشی پیکان بتواری نکا بلام رونالدو بپیکانه و یاری کردو گولی کشی لغانا کرد بلام سودی نبوله بروی پرتغال در کرا و غانا سرکوت بو قناغی آینده و هر و اوشی راست در شکوتی آلمانی جامی جانی سالی دوزارو چوارده آباده و اینجا بو ام جامی جهانیش وقت من پیش بین جادوی له هری کین کرد بو اینجا استاجله کریستیانو رونالدو پرتغال نازنامی جامی جهانی برز کنه امله نکو کو تنیا پیش بینی بو یاریکان جامی جهانی ناکات بزرگ لرو دا و سیاسی کانی ولاتگی خوش پیش بینی کات بلهم همیشه میدیا کان او پیش بینی بلاو

بنوان خو پیش بینانی ده انی نو کا راستی او بدیه او انی بلاونا کنو کا و توی تیوب دین هاتوا انجا باواز لمن نکو جادوشتانه بینین مشین با سگلار کانی جامی جهانی بکین انجا وک ازانن امشو یارکانی قوناغی 32 جامی جهانی بردوامی هيا و هر وا امشو ساعت 8 شو بیارین یوان نریج کو دیوار یارکانی امشو دس پیکا یاری کی زوزو بچه جب یاری کی زوزو گرم گربه ام دو تیپا هر دو چان دو تیپی زوزو باشن خانی چن یزن کی زوزو باشن کو دیوار یان دیومان دیتیا نیکولاس پیپیتیا فرانکی سیتیا نریج با مانشو هالند او دیگر دو نوساو سورلوسی تیا ام دو تیپا وکو از چاروانی شتی زور زور زیاتر لنرویج اکره چاروانی که لنرویج هم قناقش ببره و برای زور اگر نرویج اسپیراشی هم پلوانه تیه و تا استاش باشی نو خرابینه نو لکومالکان هر دو یارکی لسنگال و لعراق بردوتا و بشاش خلقوی گندو تم قناقه و هر روها کودیفواریج لمجموعه که المانیا و سرکوتو و تیپیشی اسانیا چون یارزانی که زور زور باشی یکو اتمنی چلو یارزان استا دوتریت که گریبس لگل پاریس سن جرمن با ورزی 2028 با 2028 با 100 میلیون واجو کردوا انجا کاتی ام یاری زور زور گونجاوا و دتوانی زور بمن بینری ام یاری بچه جبین که هیوادارم دست خوات اینه چون که زور زور یاری که تایبه دبه دوی اویش ساعت 12 شو یاری نیوان فرانسا و سویده کل شرکانی فرانسا رو بروی حلب جارده سویده بنوا ام یاری جیاری چی گوری ام قناخه و شکل بیسین یارکانی قناخی سیودو اگر باسی چی امریکانی هر دو حلب جارده که این فرانسا لقناخی کمالکان لسیاری ده ده گولی تو مرکر دو گولی لیکرا سوید حو گولی تو مرکر بلام حو گولی لیکرا یاری کم نگل تونز زور زور باش در که پینج گولی که بلام دوات لگل هولنده هولنده پینج گولی لیکر ده و یارکش لگل یابانا اگر ژاپونا به یک سنبون که تایی هات هر وها فرانسا خوانی سی برنوی با نو خال گیشتو تا قناغی سی و دو سویدیش خوانی برنوی کو دوران کو یک سنبون یکا چیلان امپاپی باشتین یرزانی پاری سن جرمان رایتینگی هش پوین سی هینا و بشداری لشش گولی هل جاردگی دا کردوا چوار گولی تو مرکر دو دو اسیستی کردوا هر وها لسویدیش الیساندر اسحاق یزن یعنی لیورپول باشتین یزن او تیپ بو ریتینگ هات پوینت هاتی ورګ تو بشداری د څوار ګول دا کړدو ګول شي کړدو سه ګول شي باورکان دروست کړدو انجا اګل د سالی رابردو د سری روبرو بونوی نیوان سویډو فرانسا پین ابینین د څوار روبرو بونوا څوار جار روبرو تریبونه تا فرانسا سیجا بردو تیو او سویټانیا جار اګلا فرانسې بردو تو کوتا برنوی فرانسا برامبر به سوی سالی 2020 بوله نشن لیگ یاره کې څوار بدولې بردو تو کوتا برنوی سویډیج له فرانسا له سالی 2007 بو غلط نه بم لاره کانی پالوتنی جامی جانی 2018 بو کار یکی دو بیگ بو ځانم لري بردو انجا فرانسا بجارد کی بیزا دی شام چایل ناز نا وکیا فرانسه شکل اول بجادانی کله ماوی چن سالی رابرد ول زربی یاری کوتا یکانه هبو 2016 لاری کوتا یورو بو 2018 لاری کوتا جامی جانی بو بدستی نه 2022 به همان شو لاری کوتا جامی جانی بو بلام ندستی ده بو چوی لوی ام سالیش شک بیلو لانانی کدس نه ریکوتای جامی جانی بالا سر فرانسه بردام بین بس چی چیلن امپاپی بکین امپاپی شکل یاری زانه تایبه تکان یم جامی جانی تا استاب بجداری ل شش گولا کردو و هروها چن ریکورد کی ل مونډیال اشکان که بو با گولکاری فرانسه لجامی جیانی بو با گولکاری میجوی فرانسه استا امپاپه تمنی 27 ساله و خواهونی 429 گوله 6 گولی لگل فرانسه تو مار کردوه 86 گولی لگل رئال مادرید تو مار کردوه 27 گولی لگل موناکو و 256 گولیش لگل پاریس سن ژرمن تو مار کردوه ام کورا گولکاری میجوی فرانسه لگل وجدا گولکاری میجوی فرانسه لجامی جیانی و هروا لموندیال وجدا بتکرای موندیال کانی شخواهونی 16 گولو دوام گولکاری میجوی جامی جیانه به هاوباشی لگل کلوزه و تنیا میسیل و زیادری هیه که 18 گوله. لدوی اویش ساعت شواری بره بین یاری مکسیک و ایکوادور بین هیه. مکسیک زور زور به هزه تا استهیج گوله که لجامی جیانه لینک ره و ایکوادوریش لالمانی بوده تو انجا سرکوتو با قناقی 32 بو یاری که زور زور به هزه بی. بلان پیجونیکن زیادر بلای اوایاتون که مکسیک اتوانت بربست ایکوادوریش تی پارانت دواتریش ساعت حوتی چهارشنبه یاری نیوان انگلترا و کنگو دیموکراتا کامیاری بو انگلیزی کان آسان هر چند پیکانی ریس جیمسو تو از یک پیکانی ریس جیمسو و روها گوردون جو بجارد نکرین لیاری پیشو تو از یک استنجی بال بجارد انگلترا دروس کردو چون که پیدا سوید راشفورد لولانو چه تا سری چی وروها لیارش دا ریس جیمس پیکانکی واب که سپینس جگه او بگره تا اولو بریش و اوریلی یاری پیب کد هرچند تو خیل ها بجارده که زوزار به از لگل وی که چندین نید یاریشی بان نکرد بو بلا مهشتا یک لو ها بجاردنی که پیش بینی دکرید تا دور بروات وروها یک بلو پالو روانی که اصلا نبدر کردنی یاری که ساعت حوتی شو یاریش اصلا نبو انگلیزه کن هاری کین چایی لگالی زیادر جود بیلینگم که دو یاری را بردو انگتر ادا خلاتی پیوی یاری که بده زینا و چایی لدسکوتی زیادر لدوی اویش ساعت یانزه شو بلژیگا و سنیگال من هیا امیش به همان شوی که تربیه لیاری کنی قناخی سیدوک ام دو بجرده اصلا لیگه و نزیکن سنیگال لمجموعی نرویج و فرانسا و عراق و سرکوتو بلژیگاش لگل مصر و لگل ایران و لگل نیوزلند و لم کمالای سرکوتو بیکم
بو یاریکی زۆر زۆر خۆش بێ ئەم یاریش لە بەری هەردوو هەڵبژاردەکە ئاسیان لێکەوە نزیکن بە تایبەتیش هەڵبژاردەکانی ئەفریقا لەم جامی جیهانیا دەستکەوتی باشیان هەبوو بۆ چاوەڕوانەکرێت ئەم یاریش یەکێک بە لایەنە خۆشەکانی ئەم جامی جیهانی هیوادارم دەستخۆتانی نێن من کاتی زیاتر بنەمەوە ئینشاءڵا لە ڕۆژانیدا ئەتۆ باسی یاریەکانی دیکەشتان بۆ دەکەم هەر شاد و کامەران بن خواتان لەگەڵێ

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بینیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کپکنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزید

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 99.1

لدوجي ليلي وعزم لدياني كلا من بولا وجيش كبيني جيش كبيني.

Good idea.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

0: بینرانی بارز خوشویزم کاتو همو کاتک تان شاد و بختور خوشحالین که امرو لستودیوی خلق نگل ایوی عزیز و خوشویست شاد بینوا من حال من هوشیار روشناموان امرو گفتگو که گن نگل هاوریانم نگل لستودیوی خلق نگل که رمک رمزان قایم قایمی سمتمالو که ما مصاحه من گفته پی چالکوانی مدنی دیار استایلی برنامه که و اما خومن پیشکشکار و خومن میوان و به همو زورکن او خمی خلق او خمی که پیویست بیان بکره به تایبتی با سنوری اوی که پیلن نوچه چمچمال او گفتو گوانه دست ببکین که حاکم ل حزکم یعنی زور جا قصه اکره لباره چشو گرفتکانی چمچمال زور جا همو من دائم خمی ایمه ایم با نمونه باسکن چمچمال دو آخره ها چمچمال چشو گرفتی هی به تایبتی اونده من اگه دربم هر یک لی ایمه لچوکو برپرسان چوکو چالکوانان چوکو روشناموانان گشتوینه تا هر کسی که ده سالات در پرسیاری چشه او من کردوه ایوی چمچمال با چاره سر نکره با چی پروژه ایوی گوبتا پا بم درده براوه 30 سال و تا ایسا جبه جه نکراوه خوشبختانه اوی که اصوه یکی روناچی یکی اوی که هرچن هشتا نیگرانی لای خلق که حاکم اوی که امه بزانی نیگرانی که پیامان وای ام جارش وکو جارانی تر خلچه پیوه وکو جارانی تر بسره چه ایوی پروژه ایوی چمچمال ام جاره جدی لجبه جه کردن او دنگویان راست که الان تنها کمپانی که سی روژه ایشی کرده و دواتر بزهی هشتوه؟
1: زور سپاس با دیداری دوباره لگل برز ما مساحه منو که کلم دو شیر هر دوکتان خمخوری شارو و روژنامه نسو یک اکن لو کسانی با میجو با دو داتشون دکن با چشو گرفتکن نگل پیناو مرامی درکو تن تانی از خبر نپیشی ذاتی تن و سپاس بو تلویزیونی خاک که همیشه خمی خاکی لیستویا با چمچمال رجبه شکل لی خاک پیروزکی کردستان و سر به پارزگای سلیمانی پیش مداخله گلم بابتا پیم خوشا لای بینران و دیار لای او معلومه بلام پیم خوشا بو هم بینرانی برزو خوشا ویز دورون کم و که چمچمال لانه اداریکی و میجوکی چیب پیش او اگر اجازه بفرموی چمچمال لسالی 1851 بوتا قضا لسردمی عثمانی کان و استا پیکاتی اداری لنو ناحی پیکت دید ناحی لیلان و قرهنجیر و شوان اما هاو بشین لگل اداره دانی کرکوب و لایتان معلومه دواتر ناحی تشی جباری و ناحی قادر کرم و ناحی سنگاو و ناحی شورش ناحی تشی کاکمند انجا اخجلت اما نا راست خسر به اداره پارزگی سلمانی پکات اداری که وایا چمچمال لروی روبری جغرافی که لصده 46 روبری پارزگای سلیمانی پیگ دینه پارزگای سلیمانی بوی لای جناب تانو بینران روم بید واتا پارزگای لخانق لدربندی خان با پینجوین تا دگات دوکان یعنی لصده 46 تقریبا نیوی پارزگای سلیمانی و لروی جماری دانشتوانی اما 310,432 نفوس به پی اعماری او دایرانه که هیلا قضای چمچمالا ورمان گرتوا بوی دتوانیم بلین لصدا بیستویشی جماری دانشتوانی پارزگای سلیمانی پیگ دین لروی خباتو تیه کشانو به ملبندو به پای تختی شیدان و انفار کراوان ناس راوا اوش دگرتو بو اوی که زورترین که سوکاری شید و انفار لسنوره کمانا و 440 گوندی پیکاتی سنورکه یا بوی اما وای کردو همیشه اوی بوی بکرید هشتا برتقای خباتو تیه کشانکه اینیا بوی خلق چی چمچمال بناحی و بگوندکانی حقی چی زیادریان لسر سرکداتی سیاسی لانه سیاسی کانه و بطایبت لسر اداره پارزگای سلیمانی حکومتی هرمی کروسان هیا دیم اما ببو

0: پیدجی پیداوی سکانی مال دابین دکی دارو درخد او دادی جان لبر پی او دادی کواتا تو چون بین برچاوی خود دو آنزر روش پانزر روش لچم چمالا او نبید تن چکی سربان چون پیز نبی چون مرزی تندرسی لدز نده هر کسی خوی نخواهد جگه او کسی که دیتا لای برواب که نتوانی چی بکن خلق چونی دیگه داده تو به 86 نسرایی من بروای نکرد به صد بروسکو بانگواز و هاوار بریای نکرد لف سوشیال میدیا هاوارم کرد فریام نکوتن بروای نکرد بچون بولای سروک کمر بروای نکرد بولای خانمی یکمی عراق بروای نکرد بولای جگری سروک حکمت بروای نکرد بولای همو وزیر کام بروای نکرد با همو رخراوی نیو دولتی کام بروای نکرد لکورو کبنو بروای نکرد بچون منو بقاتی کشکاو چون منو خلقو پیجوازیم ده خوب پیشاندران که کتوم بله لگل تانم لگل دعواتانم بروانه کرد ایک واللهی هر اون دکره گرنگ با هیچ بروانه کرد بلام اوکم بو به که تک او دگات حولاتیان من او روژا و توم بجمرم او خمنا یعنی گیشتو تا حدی اوی هاو قایم قامیک بگات اوی اتاک اواتم او به نمرم حتا پروژه اوی گفت پجی بزیده کرد شانازیه خلق چون لیچی لیداتوه که امام صحیح من گرنگوی ایو لنزیکو و خلق چی جوانی لدائرکان لگل مانن دزانن هشتاو شج نسراو لهیچ سردمی پیشو برانی پیش خوم نکرابو و هاورو بانگوازه بو اوی گبتا پا خواب کم هیچ گرفته چی سیاسی خارجی اداری دولتی خومن نیت پیش پروژه که بزی بزی بکرد خلق چون لیچی دیده تو چشم نیه گرنگ و مجدانی خوم آسوده کرد بیو پروژه که بیتر بیر جیبزه کردن بس برد به دو جار غدره که نحمان که که من که کلم دست خوش بیه فعلا حکمتی هرمی کردستان دبوایا لجیاتی اوی من لکنالا کانوتم لجیاتی اوی 186 ملیار بو پروژه جوانکاری لشوینکان خرزده کرد خوزگه ام پروژه 5 سال پیجه استاد دستا خوزگه حد بم بو سنوره چشه اوینه با او کاته من خمی پروژه ترم ده بو بلام تو اولویت دست پیده جناب دزانی تو هتا برسی بی بی لقات کرین ناکی تو پروژه اوش هتا پروژه او جب جب جب بی لدروازه شهر ناکی تو بی لخمی خیر اوشانه ناکی تو دمیوی براس کرنوی پرژیری قصه جناب شتیگ بلام ماما سهلمت لقضای پیش در قایم قام بو ما با وکالت لناحیکان وزیفم کردو پیش در بکاملی لبیتوین قایم قام بو ما لرانی با وکالت لهمون احکام وظیفم کردو جګل چاقرن خوش مخلص چاقرن لکوی وز قائم قام بو ما بو وکالت مدیر ناحیه تقطق بو ما له هیڅ شو نشان بقدر چمچمال مقدور تر من دیو دما لسرت هاي دز بکربون ما وقسم کردو و اسا جوبار دي کوم ل چمچمال مقدور تر نه بینیول لو شو نه نک وظیفم تیرا
1: باش تیرانی زنابت بو یک او هم شو نه بو ما باس کردو هم شو نه بو بینران شی کرده او یعنی باست کرد که چمچمال لهم یعنی مقدور تره اولا سرطه ای برنامه اش باست کرد که هیچ شکل او قزانی که پر قربانی ترین شوین اگر بگر اینو با سال 1988 و الانفال او باست کنو شری دعشش بینین ناو بابت اگر بینین یعنی او رج قربانی یعنی که لگوندکانی سنوری چمچمال هیه رجاگه براور نکره به شوینه کانیتر و نمونه یک گوند بینی نوکه جلمورده لسر اصلی همو کردوستان خواهانی گورترین قربانیه لگون دیگ دانزی که 480 با 475 کس بونه تا قربانی اما یعنی واکه کسا او گونده ابینی جنابی شد بلای با پیسی یکی اداری و شاری من لچن شوینه که تجده دیداره که لگل برسکا قباد جامعشن باو کد گونده که خوانی گورترین قربانیه اگر یک مالشی لیه به پیویسته که خدمت گزارکانی بود در بینگه لکاته که ازاق تابخانه اینی خسته خانه اینی
0: درست
1: یعنی پیویسته که جنابشتن وکو برپرسه چی اداری و شهره جگلوی که اما باسی خمه گورکه که دوخی چمچه مالکه ایکی یعنی برای من گرینگیشه گونده کان یا خو ناحیه کان آورگ لو شویرانه بدریته وکه لدرون براستی گوندکان پالپش بون بو ام شورشو ام بر او یک استایما علی کردستان و علی کردستان
2: سرخنی شورشکان مال استوی گوندکان
1: بدا خو حسابینین گوندکان پراویز خراون ناحیه کان پراویز خراون بشه چی او زخت زوری که سال سر جناب ده چند گرچه یک معنی ل تازه دروز بودن همونشان خالشی گنده کن یعنی او زختی که سال سر جناب ده اگری ها و اگر تو خلق لگنده کن خدمت گذاری هبی مکتبی هبی نخوشخانه هبی خسخانه هبی لوی کوز نکابو باشه بله مثلا پیچوانه بود مثلا لشار زخت که دروز بود لگنده کن چالوانی دروز بود برای من جناب تان و لعنتی اداری شاید به دو خکه بخشین نوا و بشه لو خدمت گذاریانی که لسدسی جناب تان کری پیوستی به بودجه چی زور نیه
2: به طیبتی لبواری پرورده
1: پرورده و تندرستی براستی زور گرینگه آوری لبدن و یه چکی تریش لو خالانی که منم اماجه پیب کنم و که برچارونی یک با جنابت سنورکی جنابت لگوندی با قامیش بگره حتا گت خبر نزی چی تق تق روبریشی به آوی و روانا کم هیچ قضایک بقدر قضاکی جنابت روبری آوی ها بید و نوچه چی زور گرینگه مؤهله بو اوی کتو لبواری کشتوکالا پره به سنورکه بدهی و لبواری گشتیاریشه او سنوری که ایمه همانه و چند ماوی چی زور کمه خری که هندیگ نوچه گشتیاری درسته به لکومالک رو آودانیه و من حزگم رای جنابت بزانم لسر او سی بواره هم بواری کشتوکال و هم بواری تندروسی لگوندکان و هم بواره پرورده یکش براسی تانوی جنابتان لداهاتو لماوی لدوی سردانه که که خوبات چی تان پیش نیار کردو با سنوری گوندکان و نحیب هم؟
2: که رمال یعنیشتی چی اوی که که من باسی که رک امانه کپی کبیه نلنو شارکانش دانی همان خمه یعنی بونمونه سکتری تندرستی خلق بر دوام گلیه ل سکتری تندرستی راست اما وینه که گورتر رنگ ام گلیانه لسر آسی کردستان هبه بلان بون مونا قضای چی دولمنی و کوچم چمال بخل چی خمی تندرستی هبت بخل چی خمی قطاب خانو خوندنگا کانی هبه بو بر یعنی بو همو قط همو گندگ ل سنوری چم چمالا قطاب خانی تیانه به بو دوامی تیانه کرد لگل اوشا بون مونا ناحیه چی وکو تچه بو تا استجناتو انره هولی تحقیق کردن وی پولی شش دوانزی تیاب کرده تو. یه شکل گورتین چه؟
1: دوری دوام به حال
2: یعنی رنگ یعنی امانه زور گرینگه. یه شکل گورتین چه شکن گرفتی تندروستی که بر دوام امر رو بر روی بینه لسم تمام. گرفتی تندروستی رنگ لروی کارمند و چه شکل من نبی. لروی کارمندی که کارمند کن خدمتی باشه کن. گورتین چه شی خلق اوی بون من منال کم نخوشه به شو هتا به عنی بدانیشم دکتری که خصای نگرد تو بدام که سردانی نخوشه کی بکه. نخوش یکی ابی بون مون من برای خوم نخوش بو خود باشه زنی نخوش بو نشترگری بو کراو بلان براو ته خستخانه بری تلفون او پیوندی با دکتوری پسپور رو کراو لکاتی که شونی مانویم بو دابین کراو لری اوی که پیوسته بو خدمت گزاری پی شونی مانویم بو دیاری کراو که کاتی هاتون لوی سود لخیر و بیر ول عیادکانی لس عیادکان ورگرن ارکه کله سر شانه جيبه جيكن بلام ابينه خوش جار وای نه خوش پیوسی به معنی نه بو 5 ساعت 6 ساعت زیات نه خوش خوشکانه هل دراوت لبروی دکتوری پسپور آمده نه بو بقره توله شوا سردانی ک نظم یعنی ام خمانه بچو اگن کی چاره سر ابن بله
0: سپاس مام صحیح بو کوم جاری تشک دخیته سر خمه خلق مام صاحلمات بابته کان زورن بلام زور با کرتی اگر آماده‌ام پیدا کنید که دلیل پروژه خدمت گذاری همون لعنت کنی جان دارید جا لطفا چمال نمونه کد بودین ما ها کرده واری دلیل بریشی چه روایه اینی مشت زور نامنطقه قضاچی چهار صد و چهل گندی ویران بو لسر دستی رژیم دیکتاتوری و کو صدام بی فرمانگی رجابان هلوشینی حکومت لصال 2003 زبدواوا بناوی تقشفوا هستابو فرمانگی رگاوبانی لقزای چمچمه هلوشان بو لکاتیکا امیر منهبو موظف منهبو دهاتن لسلیمانی دوام یاندکر هتا 2021 او رقم لای جناب دبی ل 2013 بو 2021 کمترین پروژه کراوا لماوی 4 ساله 5 پروژه من بو کراوا دایره کمان نبو بوی بوی بینرانی برایش بزنن دایره که دکرته و چه قازان زکه ما مستعجل لماوی چهار ساله پنج پروژه کردو لماوی یک ساله بیست پنج پروژه من کردو و تی دایره که من کردو استا پروژکان اگر کاتبه بو بس ایرگاو بند بو باسته کن باشه اصایه قربان؟
2: بله
0: باشه ریگاو بند کردنی بشه لگرکانی قادر کرمیکان و قرهنجیرکان و فرقانیکان و باوایکان و سنگاویکان لناحی شورش نوجن کرنوی ریگای تیچی اغزلر با گجمه 2 میلیار و 600 میلیون دینار قیر کردنی گندکانی بناری گل کمپانی عبدالکریم با گجمه 3 میلیون دلار قیر کردنی ریگای چمچمال شوان با گجمه 2 میلیون دلار جبجه کردنی پروژه ریگای کانی شیطان اغزلر با 500 میلیون دینار پروژه چاکرنی ریگای چمچمال قرهنجیر نوجن کرنوی ریگای گوپتپا قرناو دروازه قرناو با گجمه 2 میلیارد نیار سیانه کرنی ریگای تیچی بانی مکان با گجمه 150 میلیون دینار کرتاو کرنی ریگای گوندی گوشقود کل رشی گوره با بری 240 میلیون دینار تیکل رش کردین ریگای سی گوند با درست کردین پردی بچو لسر ریگا کانیان لو ماوی که فرمانگی برو برایتی کمان کرابوه با 1 میلیارد دینار پروژه کراوه تیکل رش کردین ریگای تیچی مالولا کانی مصطفا قیر کردینی ناگوندی قیتول پارکان بخوین مو قربان
1: باش
2: کوی گشتی
0: قیر کردین رگای گوندی باوفتیه قیر کردینی گوندی حیدر بگ قیر کردین رگای گوندی بولقامیش ایستا کچک نخشینه جبجه دکرت و گوندی چالاو جبجه دکرت هفته رابردو گوندی ترکه جبجه کرد اما نمونه یکا اگر هات باو کاتی خوی بروژه پترو دولار لچمچمال جبجه کرد با ایم بای 7 میلیون دلار سود منگیند به حالاتی بن منا سواز بای 16-8-2018 که عقوبات هد به یک فرمانی که عقوبات 46 گوند کار بای برای چشه ما مستا لبروی دهد لیخو من بود ایستا به حول و همتی همولاک 68 گوند کار بای من برای چشه لو فتره براد
2: بابتی او پترو دولار که
0: حقوم مکتب کن پرسیاری تندرستی تان کرد
1: اما یکیش بخیلی سر پر هم پرورده هم تندرستی
0: اگر لسر تندرستی قصب کهین ما مسا خوزگه پیش هاتنی من لچم چمال سنتری چاو هبا خوزگه توب عدلی که کرابا خوزگه مختبر مرکزی هبا خوزگه سنتری گرچی لکه هبا بلام اگر است اوکات اوشتانه هبا ایم خمی اوانه من دخواست پیش من دخست رحمت اللی بی بلام برو لهم مبارزان بپرسا بزانن پیش دست بکربونی من سنتری چاو هبو پیش دست بکربونو پشتیوانی ایم منان بو کرتی تن رستی توب عدلی کرابو که کس یک من دمرد خوطان دزامن تک که عشایر بو سی چل ساره بدوائی دکود بو سلیبانی سی چل ساره تر دگر رایو بو لگالی بو با خاک سپردن جنازه. اما حادثه لیکه ود بو با رجای ازدحام بو. است شکر بو خوا هر کسی ایشی بیشالا کسی ایشی به طبع دلی نابه. بالام کاته که یک من دمری بلی ایش کان دروا.
2: بچن
0: ساعت اگه دکری. بوی برزن هیکلی اداری شم شمال بهوی خو گرفته که بل لحکمتی هرم نیه. سردم اداری شم شمال سر بگرمیم بو. یک حوالاتی تایید سکنه چی ویسته با، هویه چی ویسته با، پاسپورت ویسته با، ده بود چو با کلر. فرمون 70 کیلومتر، 100 کیلومتری ده بود بری با. دزن برزن لو رگای چمچمار کلر نزیگ به 17 کس توشی حادثه سهره بود. استا پاسپورت من هنوه تا چمچمار کردو بانه تا با. حالا نبیم ل26-11-2020 کردو بانه با. حتا هفته رابر دو بود با الکترونی لسد دستی که عقوبات 40,000 پاسپورت 40,158 پاسپورت در حد بود ام 40,000 کسد ده بود چوبا سلمانی یا چوبا کلر یا چوبا کرد بود اداره یعنی حتی اداره بونکی و نتوانی خزمت کهی بداخوه که من هاتم کارتی نشتیمانی نکرابوه هی سنگاو هی قادر کرم هی اغزلر همان بود نه من بود کارت نشتمانی شم شمال من ها بود باید خلق دلی هیچ نکراوه راست دروازه شهر هیچ نکراوه پروژه ایو گفته پا جه بزه نکراوه بلان براسی لروی اداری و
2: خلق مقارناک راست دایره کن کراوه تو خلق مقارناک با نمونه ابینه کاتی نخوشک نخوشک یادیت نخوشخانه شهر پزیشکی پسپور با دیاری و یکی لطم چمال او رو نده اما قارنه اکا اما یک
0: دست خوش بی اما چشه خلکه
2: براسته اما چشه خلکه با نمونه ئێمە کێشەی ئێمە بەتەنها لە سەنتەری قەزاکەیانی لە ناحیەکانە کێشەمان هەیە لە گوندەکانە. بۆ نمونە لە دوای دوانزەی نیوەڕۆوە کەسێک لە یەکی لەو پەڕی گوندەکانی سەنگاو لەو پەڕی گوندەکانی گۆتەپا دووپشکەیە پێویدا ئەبێت تۆ بیهێنیتەوە بۆ سەنتەری ناحیەکانش ڕەنگە نەبێت بۆ چەمچە ماڵ بێنیتەوە. یعنی ئەمە کێشە لە وردەکارەکانە، کێشەکە لەوەیە ڕاستە ئەم فەرمانگەیە هەیە لە هەموو گوندەکان، لە خۆشخانە هەیە، لە هەموو گوندەکان قوتابخانە هەیە، بەڵام تا چەند توانیمانە ئیدامە بەم خزمەتگوزاریە بدەین؟ گلەی خەڵکەکە ئەلە مقارنە و بەراوردکاریە
0: بەخۆشتێک لە دڵدا
1: بەڵای بابیڵێ ئەوەی کە دۆخەکە ئەی بینین بە شێوەیەکی گشتی بابەتی دەوامکردن، بەڕاستی من ناوی هیچ شوێنێک ناهێنم، بەڵام جەنابتان بەرپرسی ئەو شارن وەکو سەرۆکی حکوومەتی، ئەگەر بچووکی کەینەوە سەرۆکی حکوومەتی چەمچە ماڵی، یعنی بگەڕێ ناحیەکان، بگەڕێ گوندەکان، بگەڕێ ڕۆژێک کە ڕۆژی ئاسایی دەوام ئەو بن کە تەندروستیانە بەسەر بکەوە کە دەوامیان تیاکرێ. بزانە لە دوای دوانزەی نیوەڕۆ کەسێک دوو بشکەی پێوەدا، کەسێک تووشی پەت، ئیتر هەر بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕووداویشی نەخوازراوە بێ، ئیتر لە دوای دوانزە ئەو بن کە تەندروستیانە داخراون کا حاکم. یعنی تاوانی هاوڵاتیەک چییە لە بناری چیای خاڵخاڵان دوو بشکە پێوێدا بێ لەوێەوە هەتا گاتە ئاغجەلەر ئەگەر مەڵبەندەکە هەبێ، ئەگەر نەبێ ئەبێ بڕوا بۆ چەمچە ماڵ. یعنی بەڕاستی بێ جەنابیشتان تۆزێک دوورکەونەوە لە سەنتەری چەمچە ماڵ و بەرە و ئەو شوێنانەش یعنی هەنگاو بنێن. و ئێمە لە دیدارەکەمان لەگەڵ جەنابی کاکوباد جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم باسی ئەومان کرد، یعنی هاوڕا بوو لەگەڵمان کە پێویستەکە جۆرێک لە جۆرەکان شکڵی دەوام ڕێک بخرێتەوە و ئەو دۆخەی کە دۆخە داراییە خراپی کە بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەموو فەرمانبەرانە هات جۆرێک لە ساردبوونەوە دروست بووە. یعنی ڕای تۆ وانییە تەکانێک جۆرێک لە جۆرەکان ڕۆحێکی تر بەبەر فەرمانگە حکومیەکانە بکرێتەوە، هەر بەو ستایلە نەبێ کە بۆ
2: ژیانیان بۆ بگەڕێتەوە.
1: من تەندروستکارێکم، دەرمانسازێکم، لەبەرەوەی ڕێگاکەم دوورە لە شارەوە تا ئەڕۆم بۆ ئەو گوندەی کە لێیم هەفتەی سێ ڕۆژ دەوامم کردو. بەڵام ئێستا جۆرێک لە جۆرەکان ئیستیقلاریەک دروست بووە، وەکو ئەو جۆرە نییە، وەکو پێشتر نییە کە سێ مانگ جارێ، 45 جارێ، 50 جارێ موچەوەرە جیرە. ڕای تۆ ینی ڕێخستنەوەیەک لەو بوارەیە کراوە کە پێویستەکە فەرمانبەرانیش خزمەت بە خەڵک بکەن.
0: دەستخۆش کاکی من. وڵای بەشێکێر وڵامەکە بۆ خۆت داتەوە، قەیرانی دارای هۆکار بوو بۆەوەی کە مۆزەف مناوە بە بکە، و ئێستا ئێمە شکر بۆ خوا دەتوانم بڵم لە چەمچە ماڵ وەکو یەک تیم، وەکو یەک خێزان لەگەڵ لێپرساوی دایرەکانمان، لەگەڵ بەڕێزان بەڕێبەری ناحیەکان و لەگەڵ فەرمانبەرەکان هاوکار پشتیوانی، و خۆشبەختانەش بە هیمەتی هەموو لاگە و دایرانەی کە هەندێک کەم کوڕیان تێدا بوون و بەرپرسەکان خۆیان ئارەزوومەند بوون، گۆڕانکاریشمان تێدا کرد بۆ نمونە کتێبخانە و بۆ نمونە ئاساییش فەرمانگەی ئاو و لە مەودوا شەندی گۆڕانکاری تر بەڕێوەیە و بەڕێوەبەری تەندروستی کە خۆی دەستی لە کار کێشایەوە و بەڕێزێکی تر ئێستا دانراوە. هەموو گۆڕانکاریەک کاریگەری ئیجابی دەبێت، ڕاستە هەندێک سلبیاتیش بەزی دێڵە، بەڵام ئیجابیاتی زیاتر
2: زۆرمانەوەش لە شوێنێکە کاریگەری سلبیە،
0: هەر کاریگەری سلبی دەبێت. بۆیە بە ڕاشکاوی بڵێم ئێمە لە ڕووی تەندروستییەوە هەنگاوی باشمان ناوە، هەر ئەوە ئەو ئامارانەی کە دەیانبینن ئێستا تیمی 122 ئامادەکراوە بەستاخەوە لە هەر شوێنێک حادیسەیەک ڕوودا، نایەن بڵێن ئەو ڕۆژە چی خەفەرە چی خەفەر نییە، یاڵە چی ئێوشێنی یەکسەر تیم حازرە بە ئیسعافەوە، بەستافەوە، بە هەموو پێداویستیەکانەوە، واتا دەتوانین بڵین نەخۆشخانەیەک یا بنکەیەکی تەندروستیمان لە دەرەوە هەیە گەڕۆک. ئەمە هەنگاوێکی باشە بۆ ئەو گوندانەی کە باست کرد، بە هیمەتی برایانی پێش تەندروستی و هەم بەڕێبەر و هەم ستافەکەی ئێمە لە ئاخجەرە مەڵبەندی 24 کاتژمێریمان هەیە، لە تەچی کاکەمەند هەمانە و لە شۆڕشا هەمانە و لە سنگاوە هەمانە، ئەوەی داخراوە قادرکەرەمە ئەوش لە بەر نەبوونی کارمەندە. بۆیە دەتوانم بڵێم بۆ گوندەکان تا دەگەنە مەرکەزی ناحیەت کێشەمان هەیە، ئەوەش بەیانیان کێشەمان نیە لەو گوندانەی کە بنکەی تەندروستی هەیە کارمەند دەوام دەکا، بەڵام فعلاً دەبێت زیاتر جەخت لەوە بکەینەوە دەوامیان مەزبووتتر کەن لە هەشتەوە لانی کەم هەتا یەک داوامی ئاسایی کەن. بۆیە 100% پشتگیری بۆ چوونەکەی جەنابتم، و ئێمە تەعمیممان کرد لە هەفتەی ڕابردوو کە دەوامی کارمەندان مناوە بنەمێنێ. سەماح دەبێت، یعنی هاوکاریکردنێک دبی بو موظفک حالت چی تواریه اجازه بوده که بلام منابع نماو دوام دبی اسایی بکرده با
2: زور باشه زور اگل پروژه کنی سمتمار راسته او باشه چند روز زور راسته اون هنده چشو برای گرفته کنه گره تو با اوی که بردام گلی او معنی پیوندیه با پترو دولار او چون که با کهوتم جغرافیای چمچمال امش جور تره لو غدره رنگ اگر خوانی سرچاوی سروشتی نبوینه لشوی نتره با منتوانی اشتیک ببسرین بلام بشکل و پروژه زوری که همانه لسر پترو دولار جبه جکره و استر اوانه پترو دولار نما و حکمتی هرم رای گرتوه که امه یشکل غدره گوره کن برانبر با تاشی کرده کره برانبر با خلشی چمچمال کره او پروژه نه چاره نوسیان چیه به پی موه به هول یک هه بو او که زوار زندو بکرنو بلام اگاته شو کی ام هولانه بجه بجه کری بون رگوبانی گوندی تیا بون نگرشی 48 کان او که پیلن ما مستاین اما نه هموی قیتاو نکراون کومل پروژه استراتیجی زور باشه لسر پترو دلار بجه بجه بکریت
0: دس خوش کاکم جان ام اس بو اگر حکومت هرم بعام دو بودجه هبو به ایم لسم چمار سه بودجه من هبو بودجه دینار من هبو بودجه دلار من هبو هی نوچه جیاجیاکانی گشپیدانی نوچه جیاجیاکانی هرمی کردستان بودجه چیتر من هبو پیده اوترا پترو دلار اما هی غرامی داهاتی کمپانیاکان بو بو هر تنک 6 دلار لبری اما دخرا صندوق بناوي صندوق چمچمال صندوق پتر دولار چمچمال که وحده چ حسابي ما هبو لبانک کردستان اگر اجازه بفرموي من تنها او تاریخانه ددم بجنابت لو روجي پتر دولار قراري لیدرا تا دی تخالای خو تسجیل ک تا دی 2018 زیاتر لحود مليون دولار من خرج کرد بو او بو کاربا بو کرتی تندستی بو پرورده و رگاوبان یعنی همو سکتر گرنگ کانی جیانی خلچ چمچمال زیاتر لحود میلیون دلار صرف کرده لدی نوی 2018 و تا ام لحظه قصد کن یک دینار من بو نخراو تسر صندوق که لکاتی که نسراوی محافظه لکاتی که نسراو بو انجمن وزیران و امر کرده با وزارت سامن سروشتی کن بداخه و تا استا وزارت سامن سروشتی کن نیوستو و نیتوانی و بوی نکراو نازانم
2: بس
0: بو چمچمال وای به همون او چکانی تیر نه بس بو چمچمال بس بو چمچمال بل پترو دولار خاص هداهاتی پترو این غازی چمچمال به فرمانی انجمن وزیران به فرمانی انجمن بالای نوتوگاس یعنی هر انجمن وزیران نه بو انجمن چتر هي انجمن بالای نوتوگاس امان بر یاری اند بو هر تنک 6 دلار به است ام ال دی 2018 اگر او پارمان بو حساب کری دنیا به دام پروژه تری پیدا کین اما دی وی او بودجه بکرناو دراو پترو دولار قربان او پروژانه که لسر دولارن ناو ایم برای براتی که بو لانجمن وزیران حتا کابینه نو بناوی گشه پیدای نو چه زیاده کنی دروی هرم او پینس پروژه لسنوری قضای چمچمال را جیراون یکم خزمتگزاری شوسته و بیهارتون بو گرچی آمون که لناو خلکا بچلو هشتکان ناسراوا گرچی ماموستان او بودجه که بوی ترخان کرابو 3 میلیون دلار و 152 هزاره او سلفی که وری گرتوا و رجی که پروژه که تیدا انجام دراو رجی انجام دراو لصدا 42 و او پارایی که پیویست کمپانیا وری گره نایو کمپانیا کش او خصومت بردستی برس که خوبه طالبانی که خوی آگه داره لناو انجمنی وزیرانه لجنه یک پیک هد و فرمانگی پلاندانان بدوایی داد چون و خوشبختانه بریز رضامندی داری برای ایستا لبردستی برای سروچ انجمنی وزیران للایک اگر دکتر امید صباحا هر پینس پروژه که ناوکانی اندخوین ما اون بردکاریا پیوزناکا او که گفتم گرشی مامستاین پروژه تواکاری گرشی پنجاویه چی آسود زونی چوار و حتی گرشی انفالکان زونی چوار اما سی هزاری کانی پیدوت بی پروژه درست کردنی رگای قلاچوغا خویلین مملحه او بورکا
2: برنامه
0: که باسه اومان کرد بله بالضبط پیش برنامه که باسه اومان کرد درست کردین کتابخانه هجده پولی ناحیه تشیکا کمان یک لگرفت گورترین چشمان ناحیه تشیکا کمان ام پروژه که لصدا هفته و هشتی توابو بو قیر و کربستونی گرش قره هنجیری کن لناو خلقه بناوی باخچه ناس راوا و امرو خلقی چی زور هات لایمن بله ام پروژانه کامیرمانه کان اگر یارمتیم بدن ام پروژانه لانجمنی وزیرانه بای حولاتیانی برزی قضای چمچمال ناحیکانی گندکانی لده صلاتی ایمانی اما لجنیشی با علای پیک هات با تقدیر و تخمین کردن ام پروژانه بکرن و دینار بدرن و وزارتی پیوندی دارکان بون منه مکتبی تیا بدرت وزارت پرورده رقابان بدرت وزارت رقابان تندرستی تیدا بدرت و خیر و رصیفه که بدری به وزارت شهروانی بویا ممنونی او حوالاتیانم تا اساس سبریان گرتو به تایبتی گرشت بیاشت کن ایشی ام همو توابا به دواده چون من توابا پینجر به شکل خزمکانی برز تیدابو ما وصایه منیش کسوکاری جناب تیدابو چون انجمنی وزیران بو به دواده چون این پروژه ایستا لانجمنی وزیرانه اما هر پنج پروژه امیتیانی زیاده لپنجه و سه پروژه پارزگای سلیمانی گرمیانی تیدا، اداره حلبجه تیدا، اداره راپارین تیدا اما دوم بودجه بود بودجه چیتر من هیه نای بودجه دیناره امیش دوانزه پروژه به داخل اما انجراجی راون اگر یارمتی هبی تنها نای پروژه کنده خوین ما دیاره کوی گجمه کوی سلفی ورجیرای روژی جذب کربونی لانی سرپرشتیاری جوری بودجه که کمپانیه جبجه کاره همو تیدا یکم تیکال رشکرنی رگای گوندی قرخ لسنوری ناحی شورش قیرو کربستوانی گرشی قادر کرمی کن لناحی شورش درست کردنی باخچه لگرشی باخچه ناحی شورش رونا کردنوی رگای سرچی کرکوک سلیمانی که اوه بوتا
1: بیفتی
0: بان مقان درست کردنی سطو بیست
2: یک حاکم اوه عمودو گلو پکن جنند را بوزی بزینات
0: آخر اما یه راجی داون درست کردنی سطو بیست یکی نشته جیبون اگر استا وانا با سطو بیست عائلی کم درامد سودیان لم شقانه دبینی وی سر رگی پروژه درست کردنی بینای کشتوکالی لشورش تیکل رش کردنی تچی رگای تچی معلولا کانی مصطفا قرطاو کردنی رگای گوندی حیدر بگ قرطاو کردنی رگای شوان و شیخ وزینی قرطاو کردنی ناو گوندی قیتول قرطاو کردنی رگای گوندی کل رشی امانا دینار بون ام دوانزه پروژه لیو حو پیس پروژه لیو زیاتر لحفده پروژه من لقضای چمچمالا راجی راون و خوشبختانه لحاتنی که اقباد اوی نو چمچمال جبه جکرا گرش راپارین و استا فرمانه چیتر درچو با قرطاب کردنی سنوری نخوشخانه جمالی حاجی علی و دهتوانم بلم چند مجده چیتریش بره و بلان بابین بواری جبه جکرن اینجا اعلانی
1: اکی ماوسا من نمی اما انا همی که باس ما که چیشه بون بلام لگل اوی که گرفت من هی لگل اوی که بونمون چیشه کان زور این لطم چمال قضایه که دنیای چیشه مشلیه بلام ببه اما جایی کش با پین که چم چمال لروی هنریه و برو پیشتونشی زور باشی بخوی و بینی و سالی پر لولاتی ایران ناوندی هنری چم چمال با پال پشتی برس قایم خان توانی هن لا لا لا فيستيفالشي نيو دولتي ابلي يكم بدز بين وهروها دوباره لبغا گنجا كاني چمچمال تواني ان لا فيستيفال كترا بلي زور باش بدز بين و هر لسر ل او پيشلوتناني كلا لبواري هنر و او گنجا انا كبا هول ماندوبوني خوانو با پاپشي برس قائم قامو بشي ل خلشي خمخوري شاركه او نمایشی که ل ایران کرد بیان پیام وای دعوت کرده بود به تونس بلند بده خواهد بود نبودی امکانی تو نه انتظار
0: ویزش
1: بله بله پیوسته که او هولانش برز بندی خنده و پالپشتی زیادیان بو بکده و یه چند لو هولانی که ایم و کنندی هنری چم چمال دامن و با اگر داری برز قائم قام مشاروانی و لعنت میکنی شارکه یه چند لو کنترین بین اکانی شرمن نوجان کرده و کرده و ایسا به چگل ناوانده هر جوانه کانی شارش ماره کرده که ناوانده هنری چمچماله و لو برای ایم لچند منجی ده هات و دست بکار و چاله چه هنری کانه کرده و براسی امانش گرینگن و یه چیزی تیر لو خالانی که منم به راسته که حاکمی که مکو برپرسی اداره شارویه که زوری لقضاکانی کدوستان تایبت بندیانه من برنمونه قضای دوکان دین ما به ما مولیده اینی دوکان لبروی یعنی چون لی نازکن بسر حکمت آوکی لای اهمی
2: طور با این کار باگن لای اهمی
1: بله اگر ایمش نکره مثل بانمون او بکن که گازی همو کردوستان و کاربای بشه که زوری کردوستان لقضاکی ایمه و بشه که زور لکمپانیا گورکانی برمینانی خشتی سور و نازان میتروی که هیل سنورکا پراستی ابی جیاواز یک بکره لوی که چمچمال خوی برمهنری کاربای، خوی برمهنری غازه بو همو کردستان و بگره پیم آیا برای ولاتانی تریش دن که یک انرده یعنی توانای اوانی زناب دوکو قائم قامو که یکی اداری و شعره دنجی خلق بگینی لوی که ایمش پیویست که زیاواز یک من هبه لگل شعرگانی ترا که با کاربای چمچمال 24 ساعتی به اگر هیشونن 18 ساعت به با ایم 24 به اگر هیشونن ده با ایم 15 به لبروی لناو جرگیش شوینه که ابر همه ده نزنم و جنابتن با او
2: هل سر زوی اوی کباسی لکمپانیا و لبابتی کمپانیا کن کرد او پرسیاری که اوی کاغه من لیو اپرسم یعنی رنگ زورتین رجی بیکاری لسنوری گنجانی چمچمالا به وکوت من یعنی مخ پیک جغرافیایی شهری شهر لو قدر نکرده که بالام زورترین رژه رنگ کارگو کارگر گورکان لسنوری جغرافیای چمچما علاوه اگر به تو آمار گورگرین یا خود اوایک تا ایست 20 معنا رنگ زور به زحمت گنجی چمچما مال بتوانن لرگه او کمپانی انا او کاری دست کوي هل کورومرو بگره تا اگاتا حوزه باز یعنی ناکه بون مونوکو او تایبد مندی کله کاربای امدا وای ک تایبد مندی شتله ک هد رخصاندنی درفتی کار به گنجانی سمچمالو دولو بری مدریم
0: دستان خوژ والله خوزګ او پرسیارانه ایو بشبل کوبنوکان آماده بن من همان داوا کاری لسری خوبه چون استایو دی خنه برباس همان داوا کاری بون مونا بل دز بکربونم اگر بگرینو بو روجو او سردم چمچمال حو ساعت کاربای هبو بلام دوی هولو همیتی ملاک بپشتوانی ده فرمانگ کن اما دیداری که عقوبات من ساس کرد 50 میگاوات کاربا من ورگتوام ام 50 میگاوات اگر دانشتوان که من کمی بکار بیهنید اگر دانشتوان من بابلیم کم بکار هنان نه اگر دانشتوان اشتراک من کم بوایا بشی 24 ساعتی یکرد بویا زور زرگ تیبینی بکن کاربا دچیت نزیک به 20 ساعت به 22 ساعت هو کارکی چیه هو کارکی و خلق کم به کار دینه ام 5 میگاوات بش مانده کا و گوی و تو پاره چ زور لبا خلابه بش ل کم تر کی ته زوري خرج کی ام 5 میگاوات سروی کاربای حصه سلیمانی معنی بو یما من لرو د می خلق و بزانه است ک کاربای با دوخی تا حد نالم زور باشه تا حد یک باشه همتکه هی که عقوبات دو که 50 میگاواتی پیدا خوزگا او کاتا وردکاری باشتر من لابا داوی 75 میگاواتی من کرد باید دوستت سر دولان یکم برهمهنان کاربا لحرمی کروسان و دوامشان دوستت سر کمتر بکارهنان نمونه یکتان بگیرم کاتا که بان مقان ساعتی نبو ولی سر کاربای بردوان بو 24 ساعت کاربان هبو د خوتن زن توشی لشاوشی گلی زور بو مو لبروی فرق زیوازی منهشت هل سام او کاربای بان مقان من بری خصمان سر عامی خلق و ساعت من بودانن مجو شاهیده کاربای چمچمال یک ساعت فرقی کرد به یک هنگاو یک ساعت فرقی کرد ام پیوری زیده که اگر رکاری خوی گرتی بابر برواب کن کاربا باشتره بی بوی من بله لگل تانم پیویست هاولاتی هم 24 کاجمیر کاربایه بی بلام او هولی که عقوبات جنادی ده نگرم لیره و دعوه لبرزی دکم چون 50 میگاواتی بو من زیاد کر هول در بدرید لانی کم 25 میگاواتی تر بو پیمان بدرید بو اوی چند ساعت چکا بتوانی کاربا بدهیم به هاولاتی هم سبارت به حالی کار بوی
1: من می بابت هنری که پیش وازم پیش پرسیار که ما مستابو می پرستی جناب شتیش بخیت سن لعنی هنری لطفا تمال کنم ولی گنجی زور با
0: یک لوشان از یعنی بخوم برای دبینم خوم اهلی هنرم و بوی لعنه عاطفی که بسرم دعزالا وی که باستان کرد لعنه هنری که هاتم 6 سال بو فستیوال شانو قزاقان نکرابو برستان آگه دار بود سوالی ست شوین من کرد شکر بو خواه بو میجو فستیوال شانو قزاقان من زندو کردوا لو بگره لدعمی تیپی موسیقا لکومالی هنر جوانکان لبشی روشنبیری لکتیب خانه خودان دزان هنر هر شانونی هر وینچشانی همو لانکان جیانده گردوا ولی بناو کردنی بخصی بناوی رحمتی فواد حماخان اللي بو لهم لا انا كان تواني ما انا قرنجي بلا انا هنري كي بتايبتي لكرنوي ناوندي هنري والله ما مصات دست خوش بۆ زەناویش بۆ گفتپا ئەگەر زەناویش نەبای کتێبخانە نوژن نەدەکرایەوە بە هەوڵی هیمەتی مەکتەبی سکرتاریەتی جەنابی مام جەلال بۆیە هەمیشە دەستخۆشی لەو کەسانە بکەیت کە کاری باشەکەن بۆی خەڵکی تر چاویان لێ بکات
1: هەڵێکیش بۆ بژانەوەی هونەر
0: لە گفتەکان بەڵێ بۆیە ئەوەی توانرا پاسەوانیان بۆ دابین بکەین و خەمەکانیان بۆ بخەین و ئیتر لە دروستکردنی ڕەفەیەک تا دەگاتە نۆژنکردنەوەی بینیاکە من لێرەوە جارشتت بەڵێن دەدەم ئەوەی دەتوانای ئیدارەی خەزاچم چەماڵ بێت بۆ لایەنە هونەرییەکەی گوێشە پێدانی چووکە لە ساڵی چلەکان لە پەنجاکان تی پیشانوی هەبووە و ئەو لاوەدی کولتورە لە چلەکان ڕۆژامەد دەرکراوە بۆیە ئەمە شانازیە خۆم بەشداری شانۆگەری بکەم لەسەر شەقام بێت لە ناوەنددا بێت پۆستە قایمقامەکەی وەلا دەنێم ئامادەم ببم بە هەر ئەرکێکم پێ بسپێرن
2: برادران ئیشارەتمان بۆ کەڵە کاتەکەمان ئەوەی نەماوە گەر پرسیارەکان کورتکەینەوە زۆر زۆر باشە بە لەیەک دوو دەقەیەەکە
0: باشە
2: ئەوەی بابەتی بێکارێکەکە
0: من ڕقەمت دەدەمێت لە 1950 کرێکار و کارمەندی کۆرمۆر 175 یان خەڵکی سەم چەماڵە بە دووادا چوو بکەن لە 280 فەرمانبەر و کرێکاری وێزگەی کارەبا 250 خەڵکی سەم چەماڵە لە 160 کارگەی ئاشوور 130 خەڵکی سەم چەماڵە و لێرەشەوە داوا لە هەر کەوە بەرهێنەرێک دەکەم هەر کەسێک کە حکومەت خۆتان دەزان تەعیناتی نەماوە پێویستە چەم چەماڵ بە کارگە و کارخانە پێشخوێ لەسەر بە هیمەتی پشتیوانی برات کارگەی ئاسۆ گەشە پێکراوە کارگەی ئاشوور کراوەتەوە کارگەی نەجمەدین کراوەتەوە کارگەی مات کراوەتەوە هەر یەکەی 50 کەس تعیینکەن دەکاتە 150 کەس واتە 150 گەنجمە لە بێکاری ڕزگار کرد بۆیە لێرەوە لە شاشە ڕەنجینەکەی خاکەوە دەڵێم هەر کەسێک خەمی خاچی چەمچەماڵ و خەڵکی چەمچەماڵی دەبەرەوە بێن پرۆژەکانیان بێنە چەمچەماڵ ئەگەر بە دروستکردنی یەک کارگەیەکی دۆشاوی تەماتە بێت لە خزمەتیان داین دایرەکانمان هاوکارن ناحیەکانمان هاوکارن خەڵک هاوکارە خۆزگە کاتی خۆی ئەو کارگەی ئاسنی لەبان مەقان دروست دەکرا هێشتبایان هێڵابایان نەچوو بۆ شوێنێکتر لێرەوە بانگەوازەکەم هەر کەسێک خاوە سەرمایەکە دەیەوێت پرۆژە لە چەم چەماڵە بکات بفەرمی بۆی هەلی کار بۆ دوو گەنج بڕەخسەنی
1: وەڵام من بۆ پێی کە لە نزیکترین لە ماوەی ڕابردووە جەنابی کە قوباجێگی سەرۆک حکومەتی هەرێمی کوردستان هاتە چەم چەماڵ بەشێکی زۆر لە خەڵکی بینی ئەو پێم وایە ئەوەی کە زۆرترین شانس بۆ جەنابی قایمقام بوو کە لەگەڵیا لە بەشێک لە زۆر لە کۆبوونەوەکان ئامادە بێت ئومێت یاخوو با بڵێن هیوایەک هەیە بۆی کە چەم چەماڵ لەو دۆخە چەق بەستووی کتیایی بوو وەستانی پرۆژەکان کۆمەڵک ئەو کێشە و گرفتانەی کە هەبوون لە شارەکە ئومێت هەیە بە هاتنی جێگەی سەرۆکی حکومەت
2: ئەو بەسەڵەکە
1: و دوا پرسیاریشم ئەوەیە جەنابە دەکەر هەموو فەرمانبەرێک هەموو مۆزەفێکی حکومی یەگەری گۆڕین یەگەری لادانی هەیە ئومێ دەکەی جەنابەت بەردەوامی لە قایمقامێتی چەم چەماڵ و ئاوی گفتەوە بگا بە چەم چەماڵ
0: سواس دزای چۆن من بە داتا قسە دەکەم بۆیە کە بە دات ژمارە هاتە دەڵێت جز بە ژمارە مای دیارە لە ساڵانی ڕابردوو دروست لە ساڵی 2015 بۆ 16 310 ماڵ تەقەی لێ دەکرا لە چەم چەماڵ ئێستا لە ساڵێکە بە هەموو ناحیەکانمانەوە 48 حاڵەتی تەقەکردنمان هەبووە بە ناوکبڕینی مناڵەوە بە جۆزەبانەوە بە تەقەکردن بۆ یلافا
2: بابەتی ئەمنی ئەوە دو سێ ساڵێکە ئێمە هیچ نیگەرانیمان نیە لە بابەتی ئەمنی ئەزانی بۆ لەبەر ئەوە ئەگەر مادام استقرارت ئەمن و ئاسایش لە شارەکەە خەڵک داوای پرۆژەی ترەکات خەڵک داوای شتیەکات چکە ئاسایش ئاساسی هەموو
0: شتێکە هاواریان دەکرد کە تەقوتۆق هەیە ئێستا تەقوتۆق نەماوە داوای پرۆژە
2: داوای ئاوەکەن داوای جادەوبانەکە
0: بزەبت کاک هەڵمەت خەڵک حەقێتی ئەمنیەتی مسۆگەکەی چکەم ما ئەگەر ئەمنیت نەبوو مامەسایزان کۆ ناتوانێت دەرز بڵێتەوە ئەگەر ئەمنیت نەبوو جوتیار ناتوانێت چیشاوەرزی خۆی بکا ئەگەر ئەمنیت نەبوو دوکاندار ناتوانێت کار و کەسابەتی خۆی بکا ئەمە ڕەبتی بە هەموو خەڵکەوەی بۆیە چۆن ئەمنیەتەکە بەرەو پێش چووە دڵنیاد دەکەم امنیت لچوی به تبعی لچوی به برایتی لچوی به خیر و گر لبیه ایم تبعی برایتی که لعنه سیاس سپاس با لعنه سیاسی کن سپاس با رخ راو کن سپاس لسم چمالا لیش شوین فدراسیونی رخ راو کن جنانی لسم چمالا همون رخ راو کن جنان یک گرتون تبان لپیناو پرستی چند شما
2: دست خوش به دست خوش که اگه من دست خوشی با کانالی خاک با خمی چم چمالا و امروز لیر امروتوانی من چم چمالی نخ مکانی خو من بیام که این امیدوارین او نا امیدی لیلای خلق دروز بو و هدی هدی برای امید بگره توا بلام که اگه من او با که حاکم لیره جویلی من به اما هر وکو حالو چاو من تیجو همو کمو کرکان بینین و قد بدنګ نه مله کوم کورګان دل نیابه لو ام زارج نه به زارې شي تر له هر شونه شي تر به دینواله چوه ایشکان وک پیز نه رښت بولین لوی نه رښتوه لکه شپ پیستان به دسی هاوکاری به خلشي چمچمال چالاکوانانی چمچمال رژنمانانی چمچمال به همو پیکاتکان هاوکاره بین له پیناو سرخستنی دوخی اودانی له شاری چمچمال زارشتر سپاس بو کانالی خاکو سپاس بو ایوا
0: سکه اخر من نه دیت
2: فرمخسی اخر
0: من خون با قرضداری هم او کسانه ده زانم که پیشنیاری باشم بوده کن کم کوری کن من دیار دخن لیره و رای ده گینم روزنامه نوسکان کنالکانی را گیندن پیش اوی بیکن به هلا با اوی حواله چی نادروز بلاو نروه و کوی او کدلن ایو گبته پا وستاوه و نروه لیره و دوان لیده کم درگی دایرکم درگی مالکم درگی دلم بروی همو کسی چی دلسوز کراویه و هر کسی که رخ نیست بنیاد نردند ریت اما دیگه این سر چهار سال.
1: من یه دو پیامی خوام لیرا رویدم که ما توابی رخ را و نحک میکن و با حزبی و نه حزبی کانو هاوشی به شکل شهر کانی تر رخ را و کان تزل ناو دست با خدمت کردنی چم چمال هم روزنامه نوسان هم تعلقوانان هم اگروپانی که لشهر که آهن به هنری و نه هنری و هنگاو بنین با بوجان نوی توابی و سیکترانی که رخراو کن کاری تیا کن براسی رخراو من زورن
0: چمال جوان ترکی
1: بله بله همو من دز لناو دز با پال پشتی یک ایداری کن او نقصو کمو کوریانه لچویا هن هاول بدین با جوان کردن و با برو پیش بردنیان دستان خورده
2: ایم شو میدواری او چلاشی اکتیویتیانی که هی لچم چمال با شوازشی توری با همون گوند و قضاو نحکانم بلاو بیتوا بای هندی فکری تون روی که بداخوا هسته که بیتا مترسی لسر کمالگا که دور بکریتو لنیوان نو پرورده پروردهشی دروز با نوکان من هبه جارشتر سپاس که بینر من بون سپاس با او درفتی کنال جوانکی خاک خواتان اسپیرین خواتان نگم

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناکو بیرو باوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه حوتم جاری واده بو که دانشتوانی گنده کمان لنزیگ مزگو کوده منو باسی دنیا و خلق و خواینده کرد من شعری باو که من بوده خواندنوا او حاله هشتا من دال بوم کوری چی بچوب بوم بلام دم توانی زور بتوندی بدن جی چی برز بخوین مو و شکان لیک جیا بکمو بون منکاتی که شعری چونی باو کم خونده و بناوی را و گرگی تساده ددانم دقرسان دو همو شکانم بدن چی تس وکو تساده هی در دبری تا دنگکان بلر نو و لجوده بزرنجی نو وام دزانی هر بلیم سس یعنی تساده وام دزانی ام توند کردن و گوشینه دنگ دبیت هوی او که وشکان باشتر دبرم و خلق باشتر تیم بگن و بتر کاریان تیم باوکم بمقصانه حلکانی رازده کردم و کرم چماق سا جوزه بددن بیشکینی و حلیلوشی چماق سا سیر بخریت ناو جوانی و بکوتری بو قصا زوی وشک و رقن بگاسنی قرس و ماندوون و عرق رشتن بکل دری کرم دبیت زور بروانی وشکان در ببری با آسانی به همنی به بین قنقو خوگوشین با اوی چی ری ددان نیه دوباره دستم بخوند نو کرد و لجاران باش تل نبون باوکم هاواری کرده دایی کم کلسر بانی خریشی ایش بو آفرد بزانه بلکو تو فیری بکی باوکم چونی دویز دایی کم باو چشنه و شگرانه کانی بوده گوتم جولی به کراکم دبی آوه هاب کی ده استا دوباره خود تاخیب کرو حولم ده بلام بیهوده بو باوکم به توری و هاواری کرد فو کاتی کابرای جوله تاری وقت تو و شکانی تیکشکان بگه سک در کاریم کرد بلام نازانم چلک ری خوام بکم نازانم وای گوتو باوکم به توری و روشت باوکم چون کابرای جوله تاری در کاری کرد همه باسی دکم سلبیانی بهار یک روی داو بهاران برو بومی کن تواو دبیو بر همی نویش هشتا پیر را نگیشتوا بوی هموش تیگ لبازار در نرخی گرانتر دبی حتا بگوزه و دیزش بوی هموش تیگ لبازار در نرخی گرانتر دبی حتا بگوزه و دیزش رادگا اگر چی امانه لزوی در نارویان بلام اوانیش بهاران

نرخی یکمت پیدلین به ایخی چی وای نیه. شتیک پینج کپیگ بینه رنگ داوی ست کپیگ کد لیب کن. باوکم گسکی چی استورو پتوی حلب جردو پرسی. اما فروتنیه؟ گوتیان بله فروتنیه اگر نبا چی لیر وستاو. بچنده؟ گوتیان چل کپیگ. بو گسگ ماینه چیه او نرخ گنانی لسر دادنی؟ نرخی راستیم پی بلیو بمداریه. چل کپیگ. الیم ببیه گالتا. بیست دادمه. آخر تنیا بیست کپیکم پیه. کپاری تواود بو اوه گاوی وروا. باوکم زیانی گز کی پینا کر ری ایدی رویشتو بناو بازار را سورای و هنده پینا چو چاوی به حشاماتی کو. بلندائی یک لنزیگ ریز دوکان یک تیک چرزابون لیان زیکو تو با پالا پسو چو پیشو بینی محمودی شایر خلچی جوان لی را گرتوا. محمود لناوراسی حشاماتک دانیشتو بو، پندوری به دستو بو، جاری جیکانی ده هجاندو و باری دستی دخست سر جیکان و حالی دکر ده گورانی، همو به هناسه گرتنو جوان بو کلور کرده بو، اوندک شومات بو، هنگ به آسمانی بازار ده بفری بو آیا جیزی ده. لحانی گورانی گوتن ده کوری چی گنج کوخی، چیایی چی ریسپی کلوانه باو چی بو بی بطندی دوری خستوا، لم ساتک پو بیدنگده ده کنده بو گرگورانی محمود بولاوه هیچی تر بگوتره کنده بو هیچ دنگی برز بیتوا کابره چی جولتاری لگل اوی تنیشتی کو تا گفتو گو کابره نیازی خراب نبو حوسیکی لیگ وشه آواری ندگی جا کابره جولتاری وشکانی محمودی لیگ داده چه شکل و دابو که حالا و ریو چنبازی کابره خلکی پس کردو سرنج جوگرانی پرت کردو شادی لیتوراندن. همزه ایلاو که پاشان بو باو چی من لم کردوی کابره جولتاریه پس بو. قول راکشا بهوده بو چرپند یه جوی کدمی بگری و قصنه که هر سودی نبو. نیزانی چون بیدنجی بکا. سیری چی دورو بری خوی کرد بر رکو کابره گسک فروش گسککانی بجی اشتو بو حتبو لخلککان زیگ بو تا جول گورانی اکا بگریه. باو کم حالی کتای سر گسککان و خورسترین گسکی در چشاو کو تجیانی کابره جربزی جولتاری. کابره خوی رابسکان دوکشه و دستی بارشو گرشه کرد. بلا باو کم هندل لی لرگ را چوبو هیچ وی بقسکانی نبزوتو لعکام دا ام کابره جرشی و نی در کرد که آوازی گورانی اکی محمودی لحاشا ما تک حرام. انجا باو کم گرره اولای گسک فروشه که بو اوی گسک که بداته و کابره پی گود فرمو بیو با خود. باو کم گوتی آخر لبیس کپ یک زیاترم پینیه توش چل کپ یکت دوی. گسک فروش گوتی بخور رای بیبه اوی تو کرد لهمو گسکو کرستکانم زیاتر دینه. امرو دنیا پر بوه لپیای وکو کابره جولتاری. بلام جیداخه هیچ کسی اگنیه به پی درکاری بکرین. یا هیچ کسی وانیه او گسکانه لکاتی خوی ده بخاطه کار. لچیاکان ده اگر یکی قصزان و زیرک و برچاو بیدلین اسپیگ بزین و دینیه.

لدفتری بیروریم ده. علی علیف کلم حج قلاد روسی من بو پالوانی چی کوکو آزای. چوار جار پالوانی تی جیهانی ورگرتوه. جاری چند لشاری استنبول لگل پالوانی چی زور با وجی ترک کوت زوران بازی. غنیمکی پالوانی چی کارمو راحتو بو بلام علی کپل پالوانی چی من دو زیرک بو زور با آسانی پشتی لعردی ده. کاتی کابرای ترک هستای و سرپیل بر خوی و نفرتی چی کرد کل شاخکانی داغستان زور باوا. علی کجوی لیبو لأستنبول با آواری قصدکری بجاری واقعی ورما. ترککان زیاتر واقعی ورما که پالوانی سرکوتو با آواری پیگود. هاو نشتیمانه کم بوجنی و دادهی اما یاری یاری. بلام حکم و حشاماتکل هموی زیاتر واقعی ورما که دیتیان هر دو غنیم لناکاو بجور یک باوشیان با یک دا کردد گود برانو لمیج یک تریان ندیو. پاشان بدر کو ترککا برا چلگ لبن مالیشی آواره. کاتی خوی دوی بدیل بونی شامل کوچیان کردوا. ام دو برادره تا ام روشتا بلی بینیان خوش. بیروریشی باوکم. باوکم سالی 1939 چوبو بو مسکو بو اوی مدالیه ایش پیدرابو وری بگریه. اما او کاتش تیچی

من قسم لگل او بست زمانه نکردو و تیه گیوم او زمانهی که قصه پیاده کن فری بسر زمانی آوریه و نماوه بلان بروسیش نیه. اما نه درستان یکم دین نویاد که پاسوانکانی ارکی سرشانیان بباشی بجی نهینه. راستی، هنده کسم دیوه لبر اوی زمانی زگماکی خویان زور هجارو بینرخو نمود بوا چون بدوی زمانی تری گرنگو دولمان دا گرراون لانجام داوکو بزنی نو افسانه آواری کن لیهاتو بزنیک چوه درستان بو اوی کلک گور جیگ لخوی بینی بلام که گررای و مالی قوچکانی خویشی نما بود یان اما نوکو قازی کبیوان قاز دتوانه ملوانی بکاتو خوی لعاو دانقم بکار بلام نکوک ماسی دتوانه کمی بفره بلام نکوک بالنده ای سر بست. دتوانه نختیک بخوینه بلام نکوکو بلبل بکرتی هیچ کاریک بتوابی نکد. جاری کن لابو طالبم پرسی ها وز اچونه. و تی نباشم نخراب. وک گرگنیم بلام وکو کرویش کی جنیم. به یک گوشه مم ناونجیه کی باشم. ابو طالب برگ داماو پاشن پیدا چو. ممنونجی وز اچی زور خراپه با نوسر. نوسر دبه واحزب که یا گرگ و کروشکی چی حلوشی و یا کروشک و لبر گرگ رای کردو و اختار بوا. لدفتری بیروریم ده. جاری چن هنده لو لگونده که دروسی من حتل لیباو کمو پیان را گیان که گرانی بیجه چن درکاری کردو. باوکم لی پرسین لبر چی درکاری تن کرد؟ گوتیان؟ که گرانی ده گر رزای خوی گرنده کرد، با انقص ده کوخی و شکانی تیک دشکند، جاره ده زری کند و جاره وک سک دلوری، گرانی یکی تیک و پیک داده ایمش بوی درکاری من کرد. باکم گوتی، باشه با چی تن لیده؟ گوتیان، هندیک بقایشی پشتو هندیشیش بمستکواله. پیگوتن ده بوا قمچیشی لیبخنه کر، بلام حزدکم بزنم لچه شوینه چی لشی تنده، گوتیان بزوری لبشی خواروی لشی بلام از کردیشی هنده زبری برکو باوکم گوتی بدنا سرید سری لهموشونیشی تاور برتر نبو بیروری چی تر با چی روداویشی تر تن با نجر ما که هرچی و چونک بی و کوتو تمیشک ما گرانی بیجه که آوری لمحش قلاه ناوی ناهینم با نزانی لگل اومانه اوش هیج لباسکی امکم ناکاتوا او گورانی بیجا همو جادره دهات لای باو کم و داوای لیده کرد شعری گورانی و دابنی باو کشم دلی ندشکند و اونده پی ندشو شعرکان دکران گورانی روشی کنده نشتبوین چه من دخوارده و ازگه رادیو بلاوی کرده و که گورانی بیجا که بناو بانگ هنده گورانی تن پیشکش دکه که همزد ساده شعرکانی دانه و ایم همو جو من قلاخ کرد باو کشم جوی را گرد بلام تا زیاتر جومان با راگر سرسامتر بوین چون که گرانی بیشکه و شکانی بجوریک در دبر یک برگی آشکره نبو. هر هات و هاوار و قیجه قیج بنده بیستو هیچی تر. کلاشیر چون یکم جردانکی همو پرت و بلاو دکات و پاشن دنک دنک حالی دگریتا و گرانی بیشکش آوها و شکانی قد داده. کاته کباو کم توشی گرانی بیشکه بولی پرسی با چی و شکانی بم در دبر دوا گرانی بیشکه ولامی دایا و بایوام کرد چون که نامه و کز لوشکان بگات و لبریان بکات اگر گورانی بیجکانی تل شاخان فیری وشکان ببن اوانیش گورانی یکم ده بیجن و منیش ده موی هر تنیا خون بیلیم و بس دوائی ماوی اک باوکم آهنجی شی شو نخونی با برادرکانی جراو لدو گورانی بیجکی شی جراو لآخرو اخری آهنگک باوکم کوموزی شی کونی شکاوی لدیوار کرده و هینای خواری تنیا یک جی ساغ بو اویش نبس راو. باکم دستی به هجاندنوی او جه ساغه کرد و حالی کرده گورانی. گورانی اشی گود که گورانی بیجکه داینه بو. همو شکانی یک یک بچاک و روانی در بری بلام آوازکی همو بو امیرشکا و شیوان. گورانی بیجکه مستو مربو. هستا نارزایی پیشنده کنابی گورانی اکی بکوموزی کونوش کولی بدریه چون که جوانی آوازکه بم شوازه در نبره باوکم به همنی ولامی دایاوا امن با انقصد بم جور موسیقام لیده و گورانیم گود بو اوی بو تا خلچی ترفیری آوازکی تو نبنو پیان لبن نکریه اگر گورانی کز لوشکانی نگا تو گورانی بسودیش بیه دیاره او گورانیش به همان شتا که کز لآوازی نگا داغستان یکان به دزمان کتیب دنوسنو به نوزمان بلاوی دکنوا. لمباره دا آخو دبی او کسانه چی بکن که به زمانی دیمین دنوسن براست اما چجور زمانه که؟
زمانی دیم زمانی که او کسانه قصه پیده کن که زمانی دای چی خویان لبیر کردو و جا آواری به یاله چی یاد تا تیو هشتا هی زمانی تریش فیر نبو. اوانه وکو اووان که لبینی دو کرسی دانیشته بن. اگر زمانی چی بیگانه لزمانی خود باشتر بزانی جی خویتی بکاری بینید. بلام که ایش زمانی دی به تواوی نازانی به زمانی زگماشی خود بنوسه. نکی به زمانی دیمین بنوسی ها؟ راستی امن دجمنی زمانی دیمینم. زمان ده برسن رشاله چی کون بی تمنی هزاران سال بی او حالا بکر چی بکاری هننده. بگو من زمان ده گوره. امشتی که هرجیز پیلکی لسر ناکم. گورانکه که توپت بو جوره که درخت همو ساله گلاکانی ده گوره. هنده چند سیزده بنو حال دورین هنده چی تر ده بشکنو جی اوان ده گرنو. اگل امشه درخته که خوی هر دمینه. سال و سال تر تروب تو تروب برگرتر ده بیتو برهم ده بخشه. منیش گورانیو کتی بکانی خومتان بودینم او برهمهی کلسر درختی کونو بچکولانی زمانی آواری رسکاوه.

زمانی زگماکم اوشتانی لخو دادیان بینین زور سیرن همشو خونم بمرجی خوم ودی بقرچی نیورو لجر روز شاخی چی داغستان کوتبوم بگلپ یک رابوم با استم هناسم دهات روبار یک بلام و هاجی دهات و در رویشت لشیوی مرگم ده لبیر کرابوم ببیدنگ لسر زوی پالم ده بووا خریق بوم ببم به همان زوی خریق بو بمرم بلام کس بی نده زانی کسیج نده هات مالاوایم لیب کرد بیشگلو حلویانی بسر سرم و دسورانه و لشیویش نزیگ ده انقیران کز لیم نزیگ نده بووا فرمیس که کم بو بریجیه کز لسر گوار تازه کم نبو سوی لیه بموا ندائی نبرادره ننازداره نسر دول کبیجه چیش گیره بو بوم بگری و هاوار بکاد بمجوره لیوه کوتبو دمرم ککتو پرلنزی که و جوم لدو کز بو بزمانی خزمکانم آوارکان بره و یک تریاندنوان لیوه لبر حتاوی نیورو کوتبو مو دمردم لدولشی داغستانه کم اوانش که در رویشتن باسی حسنشی فیل بازیانده کرد او فیلانی لکابرایشی کرده بون او فیلانه لکابرای کرابو که ببی توانه لبینی بونو مرگ دا خلواس رابو بموشانه سر خوشموم کلنزیک موده هاتن او حل زانیم چشتی چاری مندکا دختور نیا زمانی زگماک ما با زمانکانی دیش چاری دردی جیانی خلکی تر بکن با من نها تو گورانیان پی بلیم بلام اگر بیانی زمانکم بفوتی با من امرو بمرم دلم همیشه با زمانکم جانکات اگر چی رنگ هندی کز لزمانکانی تر به هجار تری دابنین اگر چی لانجومنی گشتی دا بکر نایا بلام با من زمان زگماک کم هر دمشتی چی چاکا اخو نوکانم با تیگیشتنی محمود پنادبن برور جرانی وشکی خلق اخو من دو پیانوس بدستم که بزمانی آواری دنوسم منم جیانم خوش دوه ام دنیا گوریم خوش دوه همو کنجشی امولات گوری بنیادمم خوش دوه بلا مولاتی سوویتم لهمویان خوش تر دوه تا بتوانم بزمانی خوم گورانی پیهال دادم لچوکو تا و تا دریای بلتیک املا تسر بستو گولینم بلاو عزیزه لهر چو پیویز بو بای دمرم بلام کمردم بلی رب نیجریم کل گورستانی نزی گونده کونی نکم آوار عزیزه کانم ناو ناو کودم ناو باب آواری هر با آواری ناوی رسول بینن که هاو نشتیمان یکان میرادگری همزید ساده یا باوان آوان بینن هر وان آوان بینن

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پيداوستيكان لشارشي هاو چرخته بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد کن. جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خول کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج